Саксофоніст Берн Дел Бруге та його група Floor Jivers прозвучали Come Together, Fly Me to the Moon та Liegeweiss. Ще один німецький і дуже цікавий склад, мені дуже сподобалася група. Це буде фрагмент альбому, який музиканти записали в Нью-Йоркі. Вона має назву Йоганнес Мюллер Джаз Майл. Йоганнес Мюллер грає на саксофонах, Фредерік Кьостер на трубі і флюгельгорні. Вони лідери цієї групи. Слухаємо три п'єси: Soft Shoulders, Neustadt Nord та Sometime Ago. Це група Джаз Майл, яку очолив саксофоніст Йоганнес Мюллер.

Йоханнес Мюллер, Джаз Майлз, прозвучали три п'єси із Soft Shoulders, Neustadt Nord та Sometime Ago. Ще один дуже цікавий музикант з Німеччини, хоча він народився в Італії, гітарист і лідер Лоренцо Петрока. Є багато альбомів у його виконанні. Він робить аранжування до дуже відомих речей. Хочу запропонувати вам три п'єси з його альбому. Спочатку «Island», «Комерсар Джінова» – це відома п'єса Івана Лінца, «Blue Train» Джона Колтрейна та п'єса Лоренцо Петрока, яка має назву «Mediterranean Bossa». Отже, гітарист, аранжувальник і лідер групи Лоренцо Петрока.

0: Лоренцо Петрокко, гітара, відомий німецький музикант, прозвучали три п'єси «The Island», це англійська версія бразильського хіта Івана Лінса «Комерса Арджінов», потім «Blue Train», це присвята Джону Колтрену, та п'єса «Mediterranean Boss».
1: Радіопромінь представляє
2: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.

0: Це була перша частина години меломана. Далі буде. Дочекайтесь.
1: В Україні четверта година. Радіопромінь. Радіопромінь представляє
0: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Ще раз хочу нагадати, європейський джаз сьогодні панує в годині меломана, і я продовжу. Ще один чудовий музикант Бруно де Філіппі. Бруно де Філіппі знають як виконавця віртуоза на хроматичній гармоніці і гітариста. Він грає будь-яку музику. Пропоную послухати три п'єси Бруно де Філіппі спочатку. І це, ви знаєте, два стандарти, які відомі в усьому світі. Це «Stella by Starlight» та «Estate». Тут, до речі, грає спеціальний гість Лоренцо Петрока, якого ми щойно чули. І потім балада під назвою «When I'm Alone» Бруно де Філіппі, виконавець на гармоніці та гітарі.

гітарист та виконавець на гармоніці Бруно де Філіппі та три п'єси Стелла Бе Старлайт «Естате» і «When I'm Alone». Колись відомий шведський музикант Ларс Гулін створив п'єсу під назвою «Денніс Дрім» і навіть не знав, що дуже швидко ця п'єса стала справжнім європейським джазовим стандартом. Ви не уявляєте, скільки людей грали цю п'єсу, крім Ларса Гуліна, автора, але мені дуже подобається версія з маловідомого в нас альбому «Tango Kings». Там танго майже немає, така назва. В цій групі грали чудові музиканти з Європи і Бразилії, і Сполучених Штатів. Лідер цієї групи, ви, мабуть, знаєте, це фінський піаніст Іро Рантала, бразильський гітарист Ромеро Лубамба, виконавець на акордеоні зі Сполучених Штатів, дуже відомий музикант Гіл Голстін. Слухаємо стандарт Ларса Гуліна «Денніс Дрім». Це група «Tango Kings».

Група Tango Kings та Dennis Dream Ларса Гуліна, виконавці Іро Рантала, Ромеро Лобамба, Гіл Голстін. Знов таки, якщо говорити про європейський джаз, неможливо не згадати чудового трубача Фабріціо Босс. Я представляв багато музики цього музиканта, але альбом «Сол», де він грає латиноамериканську музику, яку він записав з відомим саксофоністом з Аргентини Хавєром Джеротто, дуже подобається європейцям. Фабріціо Босо – це реальна зірка, яка грає на трубі. Пропоную послухати дві п'єси з його альбому «Сол». Спочатку суперхіт усіх часів та народів «Кізас, кізас, кізас» за участі сліпого гітариста і співака Рауля Мідона, а потім п'єса «Пенні», яку Фабріціо Босо записав в дуеті з володаром розкішного голосу і клавішником, його звати Наталіо Мангелавіте з Італії. Отже, Фабріціо Босо, «Кізас, кізас» і «Пенні».

0: Музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії – Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

Українка і Гоголь Наталія забила Гончар Котляревський. Малишко Тютюнник, Тичиний Глібов, Тамирний Панас, Остабишний Римський. Макаренко, Лисенко і Сухомлинський, Білаш, Воробкевич, Довженко і Ступка. Антонів, Патон, Кондратюк, Філатов, Підобний, Клички, Лоба.

0: Промінь рекомендує.
1: Тендер Ді. Рви моє серце.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

В Україні 6 година. Радіопромінь.

Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Співоча і Блок Бейбі. Пелюстки.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: Фієнка презентувала сингл «Вівтар» історію прем'єри, артистка розповіла Променю.
1: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, це Фієнка. Дорогі слухачі радіо «Промінь», хочу сьогодні вам презентувати прем'єру.

0: Пісня Степана Гіги «А ти поклав свій кохання на вівтар» у переспіві мене, фігінки, яка має назву «Вівтар». Ця пісня взагалі не планувалася як реліз. Я її заспівала на концерті пам'яті Степана Петровича на запрошення організаторів та дітей Степана Гіги. І обрала саме цю пісню. Власне, довелося переспівати її від імені жінки, через що вона отримала зовсім інший сенс, зовсім інше бачення вийшло в цієї пісні. Тому вона стала така танцювальна, музична. І, як виявилось, дуже сподобалась глядачам, тому що на неї зняли понад 80 тисяч тіктоків. Виходячи з цього, організатори все-таки дозволили цю пісню випустити на стрімінгові платформи, хоч цього не планувалося, але в своїх концертах я цю пісню виконувати не буду. Але все ж хочу запросити на концерти. Ще продовжується декілька міст на біз туром Україною. Також ми їдемо до Америки, всі, хто нас слухає в Америці, шукайте квитки там. Також ми їдемо до Великобританії, приїжджайте на концерти. А зараз, наразі, хочу вам ще раз нагадати, що у нас прем'єра пісні «Вівтар», легендарної пісні Степана Гіги, з великим гонором і великою честю в пам'ять про народного артиста України.
1: Я в тебе вірю, як ніхто, моє серце б'ється в унісон з твоїм.
2: Співачка схожа презентувала новий проєкт «Стейдж Муна» і його дебютний сингл «Сексі». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
3: Насправді дуже рада нарешті розпочати і розказати вам про новий проєкт «Стейдж Муна». Це проєкт про мою самоідентифікацію, такий дуже важливий екватор моєї музичній кар'єрі та в житті в цілому. Перший сингл «Сексі».
2: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Білий Бог. Теплий вечір. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

В Україні 7 година.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама.
6: Ядерка, потоп, зомбі-апокаліпсис, інопланетні гості, новий штамп корони. Який бажаєте кінець? У нас великий вибір і повний ексклюзив.

0: Промінь рекомендує.
1: Третя хвиля і Бородкіна. Я не можу зупинитися.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Краплі дощу тарабанять у скло. Кицька у ліжку щасливо муркоче. Хай

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь, Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: А почну я з Мараканессо. Звучить ніби якийсь витончений вид танцю. Але все не так романтично. В перекладі з португальської

0: Нессо – це крах на стадіоні Маракана. Це назва фінального матчу Чемпіонату світу 1950 року, який пройшов на головному стадіоні Ріо-де-Жанейро між збірними Бразилії і Уругваю. Скільки ж сліз тоді пролила Бразилія?
1: Цей мундіаль став першим після Другої світової війни. В Європі жодна країна ще не була готова прийняти таку масштабну подію. Тому право стати господарями надали бразильцям. Тоді до Чемпіонату світу в Ріо побудували новий стадіон – Маракану, на якому і відбувся останній матч турніру.
0: На той час не існувало у світі команди сильнішої за Бразилію. Навіть президент ФІФА Жуль Рімє заздалегідь написав вітальну промову на їхню честь португальською мовою. А 16 липня бразильців мали коронувати. До того ж, результати команди в рамках турніру ще більше зміцнили їхню впевненість в тому, що перемога вже на носі.
1: Збірна Уругваю тоді мала за плечима чимало титулів, але серед фаворитів турніру її не розглядали. В фінальній групі, коли Бразилія без особливих труднощів громила усіх суперників, Уругвай на силу звів у нічию матч з іспанцями і лише на останніх хвилинах вирвав перемогу у Швеції. Перед очною зустріччю в активі бразильців було 4 очки, в уругвайців – 3. Таким чином, для перемоги в турнірі господарям було достатньо зіграти у нічию. Уругваю треба було перемагати.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
0: На цей матч продали 174 тисячі квитків. Але насправді на трибуни того дня пройшли 210 тисяч людей. За відвідуваністю гра увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Перший тайм пройшов під шквалом атак господарів. Забити бразильцям вдалося лише на початку другого тайму. Трибуни шаленіли, відчували розгром.
1: Але справу в свої руки взяв капітан Уругваю Обдуліо Варелла. Він розмовляв з арбітрами, вимагав негайно скасувати гол. За його словами, його забили з офсайду. Згодом Варелла зізнався, що це був психологічний прийом, щоб зменшити запал бразильців і змусити їх нервувати. І план спрацював. Уругвай перехопив ініціативу, зрівняв рахунок, а на 79-й хвилині Алісседес Гіджа забив вирішальний м'яч.
0: Пролунав фінальний свисток і на арені була справжня трагедія. Двоє бразильських фанатів просто стрибнули із трибун Маракани і розбилися. 200 людей прямо зі стадіону потрапили до лікарень, а по всій країні близько 300 людей вчинили самогубство. Фанати так і не змогли пережити поразку Бразилії.
1: Всі урочистості на стадіоні негайно скасували. Президент ФІФА швидко вручив уругвайцям кубок і не сказав жодного слова. Але це вже не мало ніякого значення. Уругвайці перемогли. Тож поки не пролунав фінальний свисток, ти не програв.
0: І з вами були ведучі Радіо Промінь, Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев. Ми ретельно готуємось до Чемпіонату світу з футболу, який стартує вже незабаром. І з нами ви не прогавите жодних подробиць.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача.
3: Слухай на Радіо Промінь
2: і на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: є зона активних бойових дій, там постійні обстріли, там дуже висока інтенсивність і активність ворожих БПЛА, причому різних типів. Ворог застосовує керовані авіабомби навколо міста Куп'янське, безпосередньо по самому місту. Тобто можемо говорити, що це достатньо гаряча ділянка фронту.
1: Андрій Канишевич додав, що попри складну безпекову ситуацію, у Куп'янську залишається близько 400 людей. Вночі у столиці Росії, Москві, приблизно за 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух, нібито внаслідок атаки безпілотником. Атаку підтвердив у соцмережах мер міста Сергій Собянін. За його словами, дрон влучив у будівлю в районі Мосфільмовської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці події. Також Собянін повідомив, що ще два нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Дводенний саміт Європейської політичної спільноти стартує сьогодні у Єревані. Також відбудеться окрема сесія щодо України за участі президента Володимира Зеленського. Про це повідомили Суспільному у Єлисейському палаці. Там розповіли, що на сесії буде підтверджено мобілізацію та підтримку для України від країн-партнерів. Президент Зеленський вже перебуває з візитом у Єревані. Напередодні він зустрівся з прем'єрами Норвегії та Фінляндії. Вашингтон допоможе вивести судна, які застрягли в Ормузькій протоці через блокаду. Операція під назвою «Свобода» має розпочатися сьогодні. Про це президент США Дональд Трамп написав у мережі True Social. За його словами, йдеться про кораблі з тих регіонів світу, які не пов'язані з подіями, що відбуваються на Близькому Сході. Трамп наголосив, що переміщення суден покликане лише звільнити людей, компанії та країни, які абсолютно не зробили нічого поганого, а просто стали жертвами обставин. За його словами, виведення суден – це гуманітарний жест з боку США і країн Близького Сходу, включно з Іраном. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на південному сході дощитиме. Температура 4-19 градусів тепла, на заході та півночі 20-25. Вітер змінних напрямків від 3 до 8, на південному сході північно-східний 7-12, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області 20-25 тепла, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. У Києві зараз 13 градусів, вологість повітря 55%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Суспільне новини.
2: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
3: Всім привіт! 8.05. В нас сьогодні понеділок, вже травень, четверте число. Доброго ранку всім, Леся
4: Антипенко. Доброго ранку, доброго. Дійсно, розпочинаємо цей тиждень. У нас з вами він попереду дуже насичений. Це наше вам вже обіцянка.
3: Завжди своїм насиченим днем. Я хочу привітати окремо людей невисокого зросту, тому що сьогодні день невисоких людей або день малих і гордих. Всіх малих і гордих.
4: Що? Що це?
3: Зі святом.
4: Де ти це прочитала?
3: Це...
4: А, під столом, зрозумів. Ось де пишуть зазвичай ці. Ну, бо невисоких людей.
3: Алло.
4: Ага.
3: Нормально, я до стола дістаю.
4: Я зрозумів. Ну, нехай так. Ну, тоді дійсно вітаємо всіх...
3: Малих і гордих.
4: Всіх побратимів Лесі Антипенка. Так, друзі, в нас сьогодні з вами 4 години попереду. Все, як завжди, вже об 11:00. Будемо спілкуватися з Абії. Представимо пісню «Термін придатності». Неодмінно почуйте цю розмову.
3: А у 9 годині ми будемо вітати з днем народження Окса. Віталій Окс, виконавець український, святкує сьогодні день народження. Ми поговоримо з ним про життя, про буття, про взагалі все.
4: Але спершу маємо дізнатися, хто з артистів пролунає в цій годині.
2: Звучимо Україною.
5: Від знайомих до нових хітів.
4: Вшистко і Леді Стріо.
6: Намалюй мені
4: Лесик сам, як болить любов.
7: Сонцем я стану, щоб тебе зігріти.
4: Ганна Чорна, файно.
8: Файно, файно, я всім брала. Файно, файно, кося заплітала.
4: Але розпочинаємо цю годину разом з Арсеном Мірзояном. Він каже, не Магеллан. Погоджуємось, підтверджуємо далі слово Арсену. Арсен Мірзоян, не Магеллан.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
4: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама.
5: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
6: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і Радіо Промінь.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо. Станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати про головні події, станом на 8.23. Вночі безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській у Москві. Мер міста Сергій Собянін підтвердив атаку. Каже, постраждалих нету. Моніторингові канали писали, що українські БПЛА маневрували над містом на низьких висотах. Атака відбулася за 5 днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі. Тому
2: там, щоб
1: величезне...
2: ви розвернули... там, щоб ви розуміли, там натягнули ці антидронові сітки вздовж площі Красної.
1: Тому... Подивимось, чи стане вона дійсно красная, але все, залишимо це вже на потім. Як то кажуть, анонс зрозумілий. Дивимось на основну частину.
2: У Херсоні погіршилась безпекова ситуація. Через це зупинили рух тролейбусів в місті. Про це повідомив голова МВА Ярослав Шанько. За його словами, тролейбуси не ходитимуть з 4-го, тобто від сьогодні, і до 10 травня він закликав заважати на це при пересуванні містом.
1: Ну і звісно ж, закликаємо усіх жителів Херсона та й взагалі прилеглих прифронтових територій обов'язково стежити за своєю безпекою. Розуміємо, наскільки зараз багато ризиків існує, зокрема і в повітрі. Сполучені Штати Америки розпочинають військову операцію із забезпечення безпеки. Ха-ха-ха. Судноплавства в Ормузькій протоці, залучивши есмінці з керованими ракетами та близько 15 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє Центральне командування Сполучених Штатів. Операція під назвою Project Freedom, вона ж воля, відповідно, свобода, точніше, перепрошую, стартує 4 травня та передбачає супровід комерційних суден через стратегічний водний шлях. До виконання завдання також залучено понад 100 літаків наземного і морського базування. Схоже, комусь дуже треба нафта. А також багатофункціональні безпілотні платформи. Побачимо, як від того буде змінюватись ціна на саму нафту. Ну і що з того всього вийде?
2: Звісно, ну, цікаво просто, яка, знаєш, довжина цієї Ормузької протоки? 100 літаків. Ну, це забагатько, мені
1: здається. І ще, я очікував, що там продовжують. 150 літаків, 15 тисяч військовослужбовців.
2: І один Трамп.
1: І один Трамп. До речі, це було б непогано. На цьому поки що все. Тепер ви знаєте головні події станом на 8.25.
0: Радіо Промінь. Радіо Промінь.
1: Ну, а далі ви маєте також знати, хто пролунає в нашому ефірі. Зустрічайте саме зараз. Не настане 2006.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Я в тебе вірю, як ніхто, моє серце б'ється в унісон з твоїм.
1: Співачка «Схожа» презентувала новий проєкт «Stage Moon» і його дебютний сингл «Сексі». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
3: Усіх вітаю на зв'язку «Stage Moon». Я дуже рада презентувати вам мій перший дебютний сингл, який має назву «Сексі». Насправді дуже рада нарешті розпочати і розказати вам про новий проєкт «Stage Moon». Це проєкт про мою самоідентифікацію, такий дуже важливий екватор в моїй музичній кар'єрі та й в житті в цілому. Перший сингл «Сексі». Особливий, як мінімум, тому що він перший, а ще тому, що це така перша пісня, в якій можна вже трошки відчути новий звук, нові сенси, пісня «Сексі». Вона про те, що іноді між людьми такий надзвичайний, невловимий, тонкий зв'язок. Це наче щось більше, ніж любов, це наче щось більше, ніж дружба. Це наче щось, що ми пам'ятаємо з минулих життів, можливо, або з майбутніх життів, щось поза часом. А я дуже запрошую слухачів радіо «Промінь» послухати мою першу пісню, яка має назву «Сексі». З вами була Stage Moon. Почуємось.
1: ДК «Енергетик» випустив міні-альбом 86.4 FM. Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
4: Це абсолютно новий матеріал, оскільки це не, знаю, вижимки з старого чогось невипущеного. Ми ціленаправленно зайнялися написанням нових пісень. Робота велася близько півтора місяці.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: Історія одного хіта.
1: Проєкт засновано на реальних подіях.
2: 8.39. Це Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. А сьогодні в епоху популярності Тік-Тока здається, що вже ніхто не слухає пісні хронометражем майже у 5 хвилин. А ні, відповідь є. Вона очевидна. Слухається покоління 90-х.
1: Проєкт засновано на реальних подіях.
3: В історії одного хіта пісня «Ріка» гурту «Жадани собаки». Для покоління 90-х композиція «Ріка» гурту «Жадани собаки» стала справжнім екзистенційним маркером. Створена ще у 2021 році, ця пісня має нетиповий для панк-року розмах. 4 з гаком хвилини глибокого, майже медитативного занурення. Кліп на «Ріку» знімали в Старобільську в межах проєкту «Натхнення Сходу». Режисер Віктор Придувалов зафіксував у кадрі обличчя реальних людей. Волонтерів, військових та друзів гурту. Це відео стало візуальним архівом міст, які невдовзі зазнають катастрофічних руйнувань від Бахмута до Маріуполя. Написана в контексті досвіду АТО ООС, пісня ще тоді зрезонувала із загальною втомою суспільства, що перечувало великі зміни. На кожному концерті під час виконання цього треку стається дивний феномен. Галасливий зал, який щойно шаленів у слемі, раптом миттєво завмирає. Сергій Жадан завжди присвячує цю пісню загиблим друзям, побратимам і посестрам. В Україні часто так буває, що тонка любовна лірика під час війни набуває зовсім інших, глибших сенсів. Сьогодні «Ріка» звучить значно крутіше та важливіше, ніж у момент свого релізу. Справжня поезія здатна переростати свій початковий контекст, стаючи голосом спільного болю. У світі, де все швидко минає, ми тримаємося, поки чуємо голоси тих, хто став для нас справжніми берегами. Слухаємо «Жадан і собаки». «Ріка».

0: середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
1: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
0: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Промінь рекомендує.
1: Фір. Залишаюсь.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Вітаю, я Владислав Гераскевич, перший український скелетоніст. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Тут тепер не лише музика, а ще й спорт. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 9 година. Радіопромінь.
3: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава!

0: У студії Роман Мундюк. Вітаю.
1: Суспільне новини.
0: Повітряна тривога активна у Донецькій області, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. 4 населених пункти Херсонської громади обстрілювали росіяни протягом минулої доби. Під вогнем артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани та Інженерне, повідомив у соцмережах голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки та службові автівки. Унаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, 12 дістали поранення. Очільник адміністрації міста додав, через погіршення безпекової ситуації тимчасово призупинене перевезення електротранспортом. Тролейбуси не ходитимуть орієнтовно тиждень від сьогодні і до 10 травня. Вночі у столиці Росії, Москві, приблизно за 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух, нібито внаслідок атаки безпілотника. Атаку підтвердив у соцмережах мер міста Сергій Собянін. За його словами, дрон влучив у будівлю в районі Мосфільмовської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці події. Також Собянін повідомив про ще два нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Україна вперше перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії. Мова йде про 6 тисяч одиниць, які запускалися в попередньому місяці. Про це в етері телемарафону повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, російські окупанти втратили низку літаків А-50, які застосовувалися саме для виявлення таких цілей.
2: Ми бачимо, що Росія не здатна захистити свою територію від таких далекобійних засобів ураження. Ті системи, які знаходяться на озброєнні в Росії, вони все ж таки розроблялися для виявленої протидії великих літаків та крилатих ракет. І більшість з них, такі як комплекс X-300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах.
0: У Єревані стартує дводенний саміт Європейської політичної спільноти. На захід зберуться лідери 48 країн. Уперше до формату долучиться і географічно неєвропейська держава, очікують прем'єра Канади Марка Карні. Напередодні до вірменської столиці уже прибув Володимир Зеленський. Він провів зустрічі з прем'єрами Сполученого Королівства, Норвегії, Фінляндії та Чехії. Про важливість цього заходу розповів в етері Суспільного кандидат політичних наук Юрій Копинець.
3: Такий формат – це... Знаєте, типу як тест, чи здатна Європа без Сполучених Штатів забезпечувати свою безпеку. Тобто Сполучені Штати, я так розумію, вже безповоротно за діючої адміністрації відходять від питання Європи. Я сподіваюся, що Володимир Зеленський привезе хороші новини.
0: Швеція успішно вивела на орбіту свій перший власний військовий супутник для спостереження за територією Росії. Космічний апарат став першим із масштабної серії проєктів, покликаних посилити обороноздатність країни. Про це повідомляє Суспільний мовник Швеції. Досі шведські військові покладалися на знімки від комерційних структур або союзників по НАТО. Країна тепер зможе в режимі реального часу картографувати військові цілі всередині Російської Федерації. Йдеться у повідомленні. Також супутник здатний фіксувати переміщення російських військ на ранніх етапах. Запуск відбувся у неділю з авіабази у Каліфорнії. Місію виконала компанія SpaceX Ілона Маска, а сам процес виведення тривав близько 10 хвилин. Супутник за розміром нагадує звичайну пральну машину. Попри компактність, він оснащений надпотужною оптикою. Апарату знадобиться приблизно місяць, аби зайняти свою робочу орбіту. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.

0: день в Україні без опадів, лише на південному сході дощитиме. Температура 14-19 градусів тепла, на заході та півночі країни 20-25. Вітер змінних напрямків від 3 до 8, на південному сході, північно-східний 7-12, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура по області 20-25 тепла, у Києві 23-25, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Зараз у столиці плюс 15, вологість повітря 53%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Суспільне новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
2: Яка прекрасна іронія, коли в повітрі, точніше в космосі, літає десь супутник, схожий на пральну машинку, який наглядає за Росією, за тим, що відбувається в Росії. Давайте згадаємо, чому я кажу про іронію, давайте згадаємо початок повномасштабки, коли ці нелюди вивозили в нас, від нас дуже багато і пралок, і різноманітної техніки.
3: Бачиш, хтось, велика пралка стежить за тобою.
2: Так, так,
3: цей момент. Друзі, продовжуємо свою роботу. 9:08 в Україні. Ви слухаєте Радіо Промінь. Для вас працюють Дмитро Захарченко та Леся Антипенко. І вже цієї години ми розпочинаємо офіційно наші побачення з Євробаченням. Вже в о 9:40 орієнтовно ви почуєте, адже з цього дня і аж по самісіньке Євробачення ми будемо вас готувати, розповідати всі останні події, новини, перебіг подій, що коїться на самому Євробаченні. У нас є Анна Тулєва, яка безпосередньо і є ДНК Євробачення, тому вона завжди буде з нами на зв'язку. Зокрема, і сьогодні дізнаємося останні новини, де саме делегація від України, куди вони прямують, які в них плани, ну і взагалі усю поточну інформацію неодмінно почуєте зовсім-зовсім скоро.
2: Так,
3: тому
2: так,
3: налаштовуйтеся на Євробачення. Також перед тим маємо привітати Окса, в нього сьогодні день народження, вже в нашому ефірі зовсім скоро за лічені хвилини з'явиться він. Набажаємо йому, я вам скажу, ну, вистачить усім. Але перед тим маємо дізнатися, хто з артистів пролунає цієї години.
2: Це правильно, так, так.
1: Звучимо Україною.
4: Від знайомих до нових хітів.
2: Домій, нагадай.
5: І море тих квітів.
2: Воплі від Оплясова.
6: Весна, весна, весна, весна прийде. Весна, весна, весна, весна, весна.
2: Карпенко.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама.
5: Це мультики.
6: Це мультики.
7: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку «Бробакс» від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
5: Угу.
7: «Бробакс». Дивись, пізнавай.

0: ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Щойно слухали Окса з піснею «Сон» в нашому ефірі, тому що саме сьогодні український поп-виконавець, композитор та автор пісень святкує сьогодні день народження. І він з нами зараз на зв'язку. Доброго ранку.
2: Привіт!
3: Доброго ранку усім, вітаю усіх.
1: Ні. Це ми тебе вітаємо. Многое літа! Зичимо міцного, преміцного здоров'я, натхнення побільше, і щоб воно не залишалося просто, знаєш, десь там у повітрі, десь там у думках і бажаннях. Ось я такий натхненний, о, мені так подобається. Ні, це не канає. Нам потрібна конкретна результативність, як то кажуть. Я думаю, що вона тобі також не завадить. Ну, як то, це, знаєш, це всім знадобиться. Тому зичимо тобі не просто натхнення, щоб воно реалізувалося в подальших конкретних твоїх вже роботах, щоб це не було пісні чи кліпи, чи одне і інше, або взагалі якісь інші формати. Це теж може нам привідкривати ми якусь завісу. Тому тобі багато-багато грошей. Багато-багато грошей.
3: Вдячний вам дуже.
2: Це результат.
1: Це теж без цього нікуди. Взагалі, як настрій о 9 ранку, скажи?
3: Трохи сонний, зізнаюсь вам чесно. Дуже люблю поспати, я звик до цього, от, але сьогодні мені вже не дають поспати. З 12-ї години ночі вже почався пул привітань, тож все читаю, дуже щиро, дуже трушно. Це завжди такий особливий момент в моєму житті, і дуже люблю рефлексувати у цей день, згадувати, що було цього року. Чого досягнув, що зробив так, а що не так. І це щось таке сакральне, особливе і дуже-дуже приємне.
1: Надзвичайна тавтологія щойно сталася в нас в ефірі. Слухали пісню «Сон», і в нас зараз сонний Віталій Окс. Взагалі прекрасно все склалося, якомога краще. Тоді давай більше якраз про цей момент
2: там
1: і поговоримо.
2: Стільки запитань, знаєш, в цьому там. А ти, давай так розберемося, любиш свій день народження, любиш, коли тебе вітають, цього, прям все перечитуєш, всім відповідаєш, так?
3: Так, стараюсь перечитати абсолютно усе. Це така свого роду афірмація. Перечитати все хороше, щоб таки це все збулось колись. От, дуже люблю з дитинства, мабуть, цей період, тому що це весна, це початок весни, все цвіте. Я надзвичайно сильно люблю запах і вигляд буска. І якраз у цей день він починає вже буянити своїм цвітом, і це надзвичайно сильно надихає. І це завжди щось таке з дитинства сімей. Дуже красиво ми збиралися, за стіл, вся сім'я, багато привітань. Звичайно, з роками трохи це свято трансформувалося, в підлітковому віці захотілося святкувати вже з друзями. Зараз я вже в Києві, один з собакою, своєю собакою, яка теж мене з самого ранку вже привітала поцілунками, але все одно це свято залишається чимось таким особливим для мене.
2: А як будеш святкувати сьогодні?
3: Дуже просто. Вже, знаєте, так по-пенсійному. Збираю сьогодні всю команду в закладі, посидимо, просто поспілкуємось. Збираю найрідніших, скажімо так.
1: Так, але ти вже сказав про те, що тобі подобається цей день, зокрема й тим, що ти багато там рефлексуєш, що відбулося, що ще попереду.
3: Так.
1: Хочеться трохи, якщо ти дозволиш, зануритися теж у твої роздуми. Що відбулося за цей рік з тобою, як ти змінився, як ти вважаєш, в чому найбільша перемога або ж поразка була? Нас теж це дуже цікавить, бо не так часто видаються такі нагоди.
3: Такий сьогодні ранковий дзвінок до психотерапевта. Насправді рік надзвичайно крутий, дуже яскравий. І цього року якось все вийшло, знаєте, може дивно буде звучати, але по-дорослому. З самого початку року вже почалися якісь ідеї, якісь думки про велике масштабування проєкту, про нацвідбір в першу чергу. І наша заявка, вона стала такою яскравою, стала дуже потрібною для мене. Ясна річ, що в кінцевому вигляді нацвідбір для мене виглядав як мінімум перемога, так, і виступ на самому великому концерті нацвідбору, але, на жаль, не вийшло. Але водночас я ловлю себе на думці про те, що успіх завжди приходить до підготовленого, і я чітко розумію, що, можливо, в мене було замало якогось досвіду, можливо, якихось амбіцій. Проте я настільки сильно пишаюся нашою роботою на нацвідборі, моєю командою, моєю піснею. Те, що нам вдалося ретранслювати у суспільство і те, що нам вдалося показати цією піснею, це вже якогось свого роду перемога, особисто для мене. Надалі дуже багато концертів, багато і благодійних концертів, і завдяки цим концертам ми зробили велику підтримку для Збройних сил України, і я спеціально, мабуть, навіть це не ретранслював у своїх соцмережах заради того, щоб просто допомогти. Тому що мені здається, що кожен українець зараз зобов'язаний це робити кожного дня. І ми завдячуємо Збройним силам України за те, що прокинулись сьогодні і продовжуємо працювати, жити і, знову ж таки, святкувати і мати можливість читати і слухати такі привітання. Та й, знову ж таки, дуже багато красивих пісень. Я народив цього року надзвичайну кількість красивих композицій і народжуватиму їх надалі. Ми плануємо великий альбом, який вже дуже-дуже скоро почують усі слухачі. І знаєте, я вже так довиношую ці пісні, сам їх слухаю кожного дня, надихаюсь, щиро хочу вірити, що вони таки зарядять величезну кількість слухачів, українців по всьому світу.
2: Ти знаєш, тебе дуже приємно слухати, тому що відчувається, ну, це по-перше, так, а по-друге, відчувається така доросла позиція стосовно себе, коли ти можеш так відокремити, що тобі вдалося, що не вдалося, там красиві пісні написав, брав участь у нацвідборі, допомагав Збройним силам. Ну, це дуже приємно насправді слухати, коли немає оцього перетину там або в негатив, або в суперпозитив, я такий класний і так далі. А щодо взагалі ще минулого року, якщо я не помиляюся, в тебе був перший сольний концерт. І розкажи про свої емоції, оці, коли ти, знаєш, готувався, вийшов на сцену, там багато людей, що ти відчув?
3: Так, насправді минулого року сталося таке моє особисте відкриття, тому що в цілому мені здається, що мій творчий шлях він не є таким великим. Моя перша пісня вийшла лише в 22-му році у травні. Знову ж таки, травень для мене епохальний місяць. І за цих невеликих, скільки, 5 років, так, своєї кар'єри, звичайно ж, завжди хотілося виступати, завжди хотілося бути з публікою, дивитися на ці закохані очі і співати пісні в унісон. Але не завжди це вдавалось. І, власне, минулого року ми з командою пішли на такий страх і ризик створити перший концерт, який в кінцевому випадку переросте у невеличкий тур. І нам вдалося. Перше місто було Бориспіль, Київська область, і я дуже яскраво пам'ятаю ці відчуття, коли ти організував концерт, запросив надзвичайно крутих музикантів, зробив програму, зробив невеличке шоу, яке дозволялося у цьому залі, так? І коли я побачив залу, ну, пішли мурахи, а вдалі вже нічого не пам'ятаю, знаєте? Це як з «Голосом країни», коли виступав і все забув, і взагалі не пам'ятав, в яку команду потрапив, просто пережив цей момент. І надалі я навіть не міг уявити, що чекає мене надалі. А далі великий сольний концерт, сольний тур вже, також по великим і маленьким, тут ви можете почути бімбочку мою, це моя собачка.
1: Ми не чуємо, якщо що.
3: Це голоса в моїй голові.
1: Так. Ось тут зараз моя бімбочка.
2: А я така, знаєш, перед цим тебе так приємно слухати, така здорова людина.
1: Ти ж просто одужав, ми зрозуміли. Нарешті. Нагадаємо, що спілкуємося зараз з Оксом, в нього день народження, вітаємо його. І слухай, ти вже сказав про те, що так, ти багато понароджував гарних пісень за свій останній рік. І я так розумію, ну, ти вже це анонсував, ну, свою вагітність, я маю на увазі, що десь зовсім скоро альбом вже має з'явитися. Який місяць, скажи, будь ласка, щоб ми розуміли, коли, ну, то це з квітами, ось це все.
3: Я думаю, що я буду поетапно кожного місяця відкривати по одному пазлику з цього великого альбому. Ага. А весь альбом, ну, я думаю, що влітку ви вже 100% зможете його заслуховувати в своїх навушниках.
1: Угу. Ну, тобто десь 9-й. Добре, дякуємо дуже тобі ще раз. Много літа, зичимо міцного, переміцного. Тобі гарного дня, нехай привітання ллються і надалі. Друзі, ми ж продовжуємо наш ефір далі. Маша Кондратенко.
4: Un, deux, trois, arrête. D'accord.

0: бачення з Євробаченням.
1: На Радіопромінь у прямому ефірі.
2: Так, друзі, це наше перше побачення з Євробаченням у 2026 році. Це що означає? Це означає, що тепер із сьогоднішнього ранку і до самісінького гранд-фіналу Євробачення ми будемо в цій порі, в цей час доби, я кажу саме про ранковий ось цей таймслот, який ви можете також зафіксувати. Я зараз кажу про 9 годину 40 хвилин. Ми будемо вас сповіщати про останні новини зі світу Євробачення, тому що наша делегація вже прямує до Відня.
3: Так, насправді, представниця України на Євробаченні цього року, співачка Лелека, вже вирушила з Києва до Відня потягом, і її 5 травня, завтра, вже чекає перша репетиція на Віденському, як це, стед-хол, так?
2: Він називається... На Віденській арені, головна сцена Євробачення цьогорічна. Так, саме там. Але, що приємно, все правильно Леся каже, вчора, вже в неділю, українська делегація і представниця України на Євробаченні Лелека вирушила з Києва до Відня. Перед тим вони дали велику прес-конференцію, відбулася вона, яку модерував незмінний голос пісенного конкурсу в Україні Тимур Мірошниченко. В заході взяли участь голова української делегації на Євробаченні Оксана Скібінська та надзвичайний і повноважний посол Республіки Австрія в Україні Роберт Мюллер. І взагалі Лелека там розповіла багато таємниць. Але що приємно, що в тому потязі разом з Лелекою і з усією командою, однією з найважливіших частин нашої команди також є Анна Тулєва. Вона перебуває в тих поїздах постійно. Тому зараз...
3: Живе
2: в поїзді, нормально. Загалом, зараз ми дізнаємося поточну ситуацію станом на 9 годину 41 хвилину 4 травня понеділка. Тому тут слово Ані, а далі поговоримо.
4: Добрий ранок всім, привіт Радіо Промінь, привіт всім слухачам. Так, дійсно, наша делегація зараз саме в дорозі до Євробачення. Ми вже встигли зробити першу пересадку у Будапешті і всі успішно їдемо прямим вже потягом до Відня. Там нас зустріне на вокзалі українська діаспора, чому ми дуже раді та вдячні. Отож, слідкуйте, будемо готувати для вас багато цікавого з арени, а завтра вже в нас перша репетиція, тож... Тримайте за нас кулачки.
2: Тримаємо не лише кулачки, тримаємо ще й ноги там теж на місцях. Все нормально. Взагалі, я хочу додати, що сама Лелека поділилася під час цієї прес-конференції вчорашньої, що на Євробаченні буде показаний особливий харківський спосіб гри на бандурі. Це спосіб, який розробив Гнат Хоткевич на основі живої традиції кобзарів Слобожанщини. Він був втрачений в Україні і зберігся завдяки емігрантам, які виїхали до Австралії, Сполучених Штатів Америки та Канади. І саме тому разом з нею ми побачимо на сцені талановитого бандуриста Ярослава Джуся і його, власне, бандуру.
3: Так, і ну і що ще хочеться додати, що продати, давайте трохи. 70-й пісенний конкурс Євробачення пройде в австрійському місті Відень. Це ви вже знаєте, але варто все ж таки нагадати. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 16 травня. Півфінали 12 та 14 травня відбудуться. Ми будемо всі з вами весь цей час і на півфіналах, і на фіналі. І
2: так,
3: також...
2: транслюємо.
3: Так, ми транслюємо, будемо транслювати наживо з нашими коментарями. Тому на півфіналу будемо працювати ми, Леся Антипенко, Дмитро Захарченко, а на фіналі вже будуть працювати наші колеги Аня Заклецька і Денис Денисенко.
2: Так, неодмінно, тому залишайтесь на хвилі Радіо Проміч, щоб знати усі новини Євробачення, тому що у нас з вами побачення. Ха-ха-ха.
0: Офіційний радіотранслятор Євробачення в Україні. Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Фіолет. Люблю коли. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 10 година. Радіо Промінь.
2: У студії Роман Мендюк. Мої вітання.
1: Суспільне новини.
2: Повітряна тривога оголошена у Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Вночі війська РФ обстріляли корабельний район Херсона. Поранені 88-річна жінка і 44-річний чоловік. У них вибухові травми та контузії. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Очільник адміністрації міста Ярослав Шенько додав, що через погіршення безпекової ситуації у Херсоні тимчасово призупинене перевезення електротранспорту. Тролейбуси не ходитимуть орієнтовно тиждень від сьогодні до 10 травня. Російські удари по АЗС не вплинуть на постачання пального. Таку думку в етері Суспільного висловив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. Він наголосив, що російські атаки по автозаправках – це насамперед психологічний тиск і намагання хоч якось відреагувати на удари українських дронів по нафтопереробних заводах Росії.
3: Їм прийдеться уразити декілька сотень заправочних станцій для того, щоб ви стали в чергу десь на заправочні станції. Це довгий шлях Російської Федерації, якщо вони будуть уражати заправочні станції. Вона буде потребувати багатьох ударів, тому що основне обладнання все ж таки уразити легким шахедом неможливо.
2: Нагадаю, напередодні російські війська завдали удару поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Раніше російська армія атакувала дронами автозаправні станції у різних районах Харкова. Сили безпілотних систем протягом квітня уразили 38 засобів протиповітряної оборони Росії. Загальна вартість втрат РФ становить понад 1 мільярд доларів. Про це повідомляє прес-служба сил безпілотних систем. Українські бійці уразили 25 одиниць зенітно-ракетних комплексів і 13 одиниць комплексів РЛС та РЕБ. У силах безпілотних систем додали, що угруповання змінює характер сучасної війни і забезпечує можливість завдання асиметричних ударів далеко за лінією зіткнення у районах, які противник раніше вважав відносно безпечними. У Єревані розпочався саміт Європейського

0: енергетиці. Ми занадто залежимо від імпорту викупного палива і відповідно нестабільних світових ринків. Ми маємо збільшити наші власні ресурси тут, у Європі. Це відновлювальні джерела енергії та атомна енергетика. Друга сфера, де нам потрібна більша незалежність, це оборона та безпека. Ми маємо посилити наші військові можливості, щоб мати змогу обороняти себе.
1: Для супроводу суден Ормузькою протокою в межах проєкту «Свобода» Центральне командування США задіє есмінці, понад сотню літаків і 15 тисяч військових. Місія стартує в понеділок вранці, про це командування повідомило у мережі X. Там зазначили, що надаватимуть підтримку торговим суднам, які прагнуть вільно пройти через цей важливий коридор міжнародної торгівлі. Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про проєкт «Свобода», в рамках якого Штати супроводжуватимуть судна нейтральних країн через Ормузьку протоку. У Тегерані заявили, що Іран розглядатиме будь-яку спробу Сполучених Штатів втрутитися у ситуацію в Ормузькій протоці як порушення перемир'я. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на південному сході дощитиме. Температура 14-19 градусів, на заході та півночі 20-25. Вітер змінних напрямків від 3 до 8, на південному сході північно-східний 7-12, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Зараз у Києві 18 градусів, вологість повітря 48%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Суспільне новини.
2: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
3: Промайнули дуже швидко попередні дві години, і ось ми вже з вами в 10-й, 10.05, якщо бути точним, в Україні. І до нас вже доєднується наш спортивний оглядач, тому що саме завжди о 10-й годині ми більше говоримо про спорт. Сьогодні це Костянтин Дульцев. Привіт!
4: Привіт!
5: Привіт! Доброго ранку і гарного всім робочого дня і робочої тижні.
3: Дякуємо, дякуємо, тому що, а як він може бути негарним, якщо у нас попереду скільки? Один, два, три матчі, які мають вирішити і поставити все на свої місця. Я маю на увазі два матчі Ліги Чемпіонів, один матч Ліги Конференцій. Тому, як то кажуть, тиждень у нас насичений.
5: Дуже насичений. У нас, до речі, були і насичені вихідні. Тому що Марта Костюк здобуває найкрутіший титул у своїй кар'єрі. Виграє тисячник в Мадриді. Так. Збірна команда України з хокею вчора перемагає Литву і зберігає шанси на підвищення у класі.
3: Це вже круто.
5: Для нас ми зараз на такому рівні, що навіть перемога над литовцями, це круто. Ну і що ще такого цікавого? Звичайно, відбулося чергове класичне дербі в українському футболі, в якому Шахтар переміг і так впритул вже наблизився до чемпіонства в Україні. Про це все ми сьогодні будемо говорити.
3: Клас, реально безліч насиченостей, їх будемо розкривати вже зовсім скоро. Зараз що?
4: Що? Що?
3: А я не знаю.
4: Ну.
3: Артисти.
4: Артисти! Хто буде лунати в цій годині,
3: точно.
4: Розкажу. Так.
2: Звучимо Україною.
6: Від знайомих до нових хітів.
4: Тартак і номер 482. Не забувай мене. В'ячеслав Хурценко.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова... Сектор чистий. У нас усе під контролем. Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.
5: Мундіаль-2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
6: Костю, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав.
7: Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
8: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
6: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
8: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
6: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
8: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.

0: забирай.
1: Новини спорту на Радіо Промінь.
2: Усім вітання в студії Радіо Промінь. Костянтин Дульцев. Про все найцікавіше зі світу спорту саме зараз. В центральному матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд УПЛ Донецький Шахтар переміг Динамо і впритул наблизився до чемпіонства. Кияни вийшли вперед на 13-й хвилині завдяки голу Матвія Пономаренка з центру поля. Шахтар забив двічі. По перерві відзначилися Лукас Ферейра і Ласіна Траоре. Безпрорушна серія Шахтаря проти Динамо УПЛ складає 9 матчів, 5 перемог і 4 нічиї. Шахтар збільшив перевагу над ЛНС, що йде другим, до 10 очок. У Донецького клубу 63, в ЛНС, що йде другим, 53 пункти. Щоб стати чемпіоном, Шахтарю в наступних 4 матчах треба набрати 3 очки. Шахтар може достроково це зробити вже в наступному турі, якщо переможе аутсайдера – футбольний клуб Полтаву. В інших матчах туру зафіксовані такі результати. ФК Полтава Кривбас 3-3, Олександрія Колос 0-3, Верес Епіцентр 3-3, Карпати ЛНС 0-0, Оболонь Кудрівка 1-1 і Металіст 19-25 програв Поліссю 0-1. Сьогодні буде зіграний матч Рух Зоря. Отже, Шахтар перший і майже недосяжний. ЛНС на другій позиції 53 очки, Полісся на третій 52, Динамо на четвертому 47 і на п'ятому Металіст 19-25 45 очок. Андрій Лунін вперше в сезоні провів сухий матч в складі Реала. Сталося це у 12-му поєдинку українця в сезоні. Реал на виїзді здолав Еспаньол в чемпіонаті з рахунком 2-0. Українець протягом гри виконав 3 сейви. Двічі в матчі забив Вінісіус Джуніор. Ну і наступний матч Реал зіграє проти Барселони. Це буде чемпіонат Іспанії. За даними іспанських ЗМІ, в цій грі може відбутися повернення основного воротаря Тібо Куртуа, який відновлюється після травми. Міланський Інтер – чемпіон Італії. Вчора Неррадзурі перемогли Парму 2-0 домашньому матчі 35-го туру. Ну і завдяки цій перемозі відірвалися від Наполі на 12 очок турнірній таблиці серії А та достроково забезпечили собі чемпіонство. Для Інтера це другий виграш поспіль титулу і 21-й за всю історію. На вихідних визначилися фіналісти жіночої Ліги Чемпіонів. Вчора Барселона перемогла Баварію 4-2, французький Ліон здолав Арсенал. Отже, в вирішальному матчі клубного сезону зіграють Барселона та Ліон. Фінал відбудеться 23 травня і розпочнеться о 19:00. Пряма трансляція на Суспільний спорт та місцевих каналах Суспільного мовлення. Марта Костюк переписала історію українського тенісу. В суботу вона переграла нейтральну Мірру Андрієву у фіналі ґрунтового турніру WTA в Мадриді та завоювала найбільший трофей в кар'єрі. Загалом у Марти тепер 3 титули на рівні туру, зокрема 2 в 26-му році. Переможна серія українки складає 12 матчів. Марта стала першою тенісисткою з часів Ігі Швьонтек з 2024 року, яка виграла більше 12 поєдинків сезону на ґрунті. Ну і Марта – перша тенісистка 2002 року народження, яка виграла трофей турніру WTA 1000. Отже, Костюк вперше в кар'єрі увійшла до топ-15 рейтингу WTA. Завдяки перемозі на турнірі в Мадриді Костюк піднялася на 8 позицій і посідає 15-те місце. Це її особистий рекорд. Досі вона була 16-ю у червні 2024 року. Збірна України з хокею здобуває першу перемогу на чемпіонаті світу серед команд першого дивізіону, що триває в Польщі. Вчора українці здолали Опір Литви 2-1. В інших матчах Казахстан розгромив Японію 6-0. Ну і в останньому поєдинку ігрового дня Франція переграла Польщу в серії з 20 булітів 3-2. Таким чином, після двох турів Україна четверта в турнірній таблиці, маючи 3 очки. Така ж кількість у французів і поляків. Ну, одноосібний лідер групи Казахстан з 2 перемогами. Сьогодні на світовому форумі вихідний. Ну а завтра українці проведуть матч 3-го туру проти Франції. Початок о 17:00. Пряма трансляція на Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. На чемпіонаті світу з футболу 2026 буде переписаний журналістський рекорд. Аргентинський оглядач Енріке Маркес поїде на 18-й чемпіонат світу. Йому 91 рік, і він незмінний коментатор мундіалів. В якості оглядача він дебютував ще у 1958 році в Швеції. З того часу не пропустив жодного турніру. Його безперервна присутність впродовж понад 60 літ зробила Маркеса журналістом-легендою з найбільшим досвідом висвітлення футбольних світових форумів. Перед поїздкою до США Енріке знявся в рекламі. Він безуспішно намагається потрапити на турнір, намагається в різний спосіб, ну а потім просто викликає таксі і їде до Канзас-Сіті. Ну а більше про подібні історії, пов'язані з чемпіонатами світу з футболу, слухайте у програмі «Мундіаль 2026», подача-передача, яка виходить в ефірі Радіо Промінь сьогоднішнього дня. Ну, а з 25 травня шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
0: Так, ну, вітаємо з початком нового проєкту. Це так. Дуже важливо.
2: Костянтине, дякую,
0: Івана Степанченко. Вас найщиріші привітання, нехай, як то кажуть, воно в найкращому
2: несеться.
0: Сенсі.
2: Несеться,
0: а летить. Несеться
2: по повній програмі.
0: Однозначно, і враховуючи, що ну такі є неймовірні історії, як, зокрема, і про цього журналіста.
2: 91 рік. Ну, ти розумієш, для Криштіану Роналду, Ліонеля Месі майбутній чемпіонат світу буде шостим в їх кар'єрі.
0: Для...
2: І у порівнянні з цим ветераном праці це діти в кедах.
3: Слухайте, ну, а не було на нього нарікань? Там зір може бути не той.
0: Не того футболіста назвав.
2: Ну, якщо він знімається в рекламі, то я думаю, там з ним все гаразд.
0: Але
2: ну,
0: як але захотів, прям закрутило послухати,
2: як він коментує в 91 рік.
0: Я в захваті, щиро. Ну, дай Боже нам всім ще до такого доживати і ставити свої власні особисті рекорди. Тому слухайте обов'язково передачу в ефірі Радіо Промінь і на всіх подкастингових платформах. Але на цьому ми не завершуємо, тому що далі...
2: Далі будемо говорити про футбол, адже на вихідних відбулося класичне дербі. Шахтар переміг Динамо, ну і майже чемпіон, але тим не менше про це треба поговорити.
0: Далі Лама.

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: 10:31. Все затрусило.
2: Шахтар.
1: Тому що Шахтар і Динамо. Я б не сказав, що я прихильник когось одного з цих клубів, тому що я з Полісся. Ха-ха-ха. Але зараз не про це. Дійсно, вчора відбулося класичне українське дербі. Костя далі нам розкаже більше.
3: Чому класичне взагалі? Ти знаєш, звідки воно пішлося?
1: Просто, що завжди традиційно це була така суперечка двох топових команд нашої.
3: По-перше, воно пішло від Ель-Класіко, так, ми ж називаємо. А по-українськи це класичне. Це ще покійний журналіст, глядач Артем Франков, написав в тижневику «Футбол» класичне дербі. І от з того моменту вже це дербі офіційний статус отримало як класичне між найкращими клубами України.
1: Не знав, цікаво.
3: Так що якось так. Ну, в принципі, що стосується вчорашнього матчу. «Динамо», в принципі, само віддало цю перемогу. «Динамо» могло б втримати навіть нічию. Ну і спокійно в «Шахтар» би ще не через тур, а через два тури ставав би чемпіоном України.
1: А що там, 2-1, так?
3: 2-1, так. Гол Пономаренка був просто блискучий з центру поля. Він побачив, що вратар вийшов, Різник, так, подалі. І він вирішив спробувати. І спробував, і забив. І забив це 12-й гол в 14-й матчах цьому

0: сезоні за київське «Динамо». Він зараз беззаперечний головний бомбардир української прем'єр-ліги. На другій і третій позиціях йдуть Будківський, Мандоса і Фаал Бубакар, які мають по 10 і 9 м'ячів. У Пономаренка 12. Пономаренко з кожним матчем зростає в ціні. І чи продадуть його це міжсезоння? Хоча навряд чи. Навряд чи.
1: Чому?
0: Ну, я думаю, що такі грошей, які хочуть президент клубу Ігор Суркіс, за нього не запропонують. Ну так, ну можливо, якась умовна жирона, да, у нас от є.
2: Так і буде. Так.
0: Дасть 5 мільйонів плюс 5...
2: 5 мільйонів?
0: 5 мільйонів, так. Ну, сенс продавати. Ну, жирона, по-перше, більше не дасть, так? Ну, для жирони це вигідно, прикольно освоювати, ну, здобувати українських футболістів на українському ринку, тому що, ну, є кейс Довбика, є кейс Сиган, Анкова, є кейс вже Ваната, у них ще там воротар грає український, тому вони знають, хто такі українці і як з ними працювати. І ця співпраця вже налагоджена.
2: Але ти думаєш просто, що пройде ще один сезон, щоб він набрався ще більше по статистиці,
0: звичайно,
2: і потім
0: по статистиці, ціна
2: зросте.
0: Там можна вже продавати, тому що Ігор Суркіс, він каже, що для мене Віталій Миколенко був як син, і я терпів, і врешті-решт все ж таки продав його за 30
3: як
0: мільйонів.
3: Як можна продати сина?
2: Дивлячись за яку ціну.
0: За яку суму, да. Так само їм продав Ілю Забарного. Так, терпів і продав, і ще потім наварив на цьому, на подальшому перепродажу.
2: Як швидко ростуть чужі діти.
0: Ну, в принципі, що головне? Якщо Шахтар стає чемпіоном України, тому що багато хто зараз вболіває за Шахтар, не тому що він прихильник Шахтаря, тому що у Шахтаря є можливість напряму потрапити до Ліги чемпіонів з наступного сезону, минуючи всі ці кваліфікаційні раунди. Але для цього потрібні три умови. По-перше, Шахтар має стати чемпіоном України. По-друге, якщо він стає чемпіоном України, він може стати по рейтингу найкращих команд і пробитися. Але для цього треба виконання двох умов. Треба, щоб в чемпіонаті Шотландії Глазго Рейнджерс не став чемпіоном. В чемпіонаті Шотландії Рейнджерс зараз йде на третій позиції, маючи 69 очок. Перше і друге, там Харц і Селтік по 73 очки. І сьогодні, до речі, Харц грає з Рейнджерс, і цей матч багато що вирішить. Ну і по-друге, треба, щоб футбольний клуб Олімпіакос не став чемпіоном Греції.
2: А які там ймовірності?
0: А там АЕК лідирує, має 60 очок, на Олімпіакос на другій позиції 58 і на третьому ПАОК 57.
2: Ну, тобто ми на тоненького.
0: Дуже на тоненького, дуже на тоненького. Якщо Шахтар першу умову майже виконав, тому що, ну, ніхто вже не сумнівається, що Шахтар чемпіон, що в наступному турі вони виграють в аутсайдера футбольного клубу Полтава і здобудуть чемпіонство. Для Шахтаря зараз просто гідно більш-менш зіграти з Кристал Пелес в четвер у півфіналі Ліги Конференції.
2: А це далі... велика інтрига. Скажи, будь ласка, а що сталося з скасованим голом там? Там був якийсь ще й другий від «Динамо», я так розумію?
0: Так, там було положення поза грою на 30 сантиметрів футболіст київського «Динамо» заліз в офсайд. Там же ж одразу вар, одразу вони креслять лінію і дивляться, наскільки він заліз. Ну, 30 сантиметрів – це, ну, досить так вагома перевага залізти в офсайд. Це не чашечка Лукаку, умовно кажучи. Колінна чашечка Лукаку.
2: Так,
0: тому це все фіксується дуже добре. Але, тим не менше, це був фантастичний гол, тому що Гереро, коли вийшов на заміну, першим же дотиком забиває, зрівнює рахунок. Ну і потім, в принципі, «Динамо» влаштувало ж наприкінці навалу, так, могло зрівняти рахунок. Ну, не зрівняло. Ну, що поробиш? Шахтар дійсно сильніший, Шахтар заслужено перемагає, перемагає в Києві. В присутності, якщо я не помиляюся, 5000 вболівальників. Це найбільший дозвіл, який може дати міська київська адміністрація щодо відвідування футбольних матчів. І для багатьох це дивно, тому що на концерт в Палаці спорту дозволяється прийти 10 тисяч, якщо я не помиляюсь.
2: Ну, там 10 натягнуто, але так.
0: Ну, окей, ну 9 тисяч. На футбол, на футбол лише 5 тисяч. Де
3: а
0: логіка?
3: Там є укриття?
0: На «Динамо» ні, немає.
2: Так само, як і в Палаці спорту.
3: Чого? Там
0: найближча станція метро. Поруч метро.
2: Так і тут. Найближча станція Майдан Незалежності.
3: І поруч же цей торговельний центр величезний, там теж є, в принципі.
2: Ну, все там... те саме, все те саме. Ну, до відстані там одна й та сама.
0: Та ні, ну з Палацу спорту до метро Палац спорту, там, ну, 20 метрів, можна кажучи.
2: Є питання. Да, але дійсно було дуже приємно бачити, що безліч вболівальників, мається на увазі, і фан-сектор дуже активний, зростає нове покоління вболівальників, багато молоді дуже, але при цьому...
3: І як вони відрізняються?
2: І вони молодші. Це просто.
3: Просто я пам'ятаю, пам'ятаю один період, коли прям фанати були дуже агресивні, футбольні.
2: Це окрема каста про окрему розмову, тому якраз ті фанати, які, ти кажеш, дуже агресивні, це дуже віддані просто фанати, вони зараз всі перебувають на полі бою, я маю на увазі зараз воюючи. Тому дехто з них також був присутній, я кажу і про ветеранів, загалом, прям приємно, що футбол зі своїм ком'юніті все одно далі продовжує себе нести. Загалом, стежимо за Шахтарем, дивимося, чи видасться, чи ні.
0: Ми стежимо за чемпіонатом Греції, чемпіонатом Шотландії паралельно.
2: Багато моментів потрібно відстежити. Далі чим продовжимо?
0: Будемо говорити про жіночий футбол. У нас також відбувається чемпіонат України, у нас новий чемпіон в чемпіонаті України серед жінок, ну і Ліга чемпіонів серед жінок. На цьому тижні Барселона-Баварія, суперматч Ліон-Арсенал, не менш цікава подія.
3: Ну, а ми продовжимо ефір Христиною Соловій. Тримай!

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: 10:45 в Україні. Продовжуємо спорт на Радіо Промінь. В нас Костянтин Дульцев, наш спортивний оглядач. І сьогодні, і саме в цей момент, будемо говорити про жіночий футбол.
2: Так, позабутий жіночий футбол. Не так часто ми його згадуємо, але зараз же є привід. Медаліст 19-25, чемпіон України серед жінок. Харків'янки перервали серію перемог національній першості. Тричі поспіль до цього здобував титул футбольний клуб «Ворскла». Ну і, в принципі, зараз у нас новий чемпіон. Металіст гарантував собі чемпіонство за 3 тури до завершення сезону. Перевага харків'янок на найближчими конкурентками Ворскла складає 10 очок. Ну і чемпіонський титул металіст оформив заочно. Ворскла у 22-му турі чемпіонату поступилися Шахтарю 0-3. І це зробило харківський клуб недосяжним для найближчих переслідувачок. Харків'янки очолювали таблицю за підсумками першої частини сезону. Випереджали Ворскла на 5 очок після 18 матчів. Потім було розподілення на 2 групи, і перевага збільшилася. Отже, все, металіст чемпіон, Ворскла друга. Ну і там далі за другу позицію ще буде боротьба між Ворсклою і одеською командою Sisters. Раніше жіноча команда металіст 19-25 називалася Житлобуд 1.
1: Так. Як неочікувано.
2: Так, Житлобуд 1. І це 11.
1: Що змінилося?
2: Нічого, просто новий власник. Новий власник, нова назва, так би мовити.
1: А зачекай, вони просто викупили клуб? Чи як це працює?
2: Ну так, десь, ну, майже викупили, ну, скажімо так, забрали за борги. І вирішили розвивати цю історію.
3: І це так, знаєш, ну, типу, Житлобуд опікується клубом. А як ми назвемо клуб? Житлобуд.
1: Житлобуд 1.
2: Ну, що вам сказати? Київгорстрой 4. Було таке в нас свого часу дуже-дуже давно так називалася команда.
1: Слава Богу, що це давні часи.
2: Так, більш того, я вам скажу навіть, що було 2 Житлобуди. Був Житлобуд 1 в Харкові, Житлобуд 2. І це були зовсім різні організації. І там було Житлобудівське дербі.
1: Уявляєш собі? І перемагає в матчі Житлобуд! Житлобуд!
2: Ну і другий найтитулованіший клуб, це в нас легенда з міста Чернігова, яка наразі не існує, в неї 6 чемпіонських титулів. Але на цьому ж про жіночий футбол ми не завершуємо, тому що у нас визначилися фіналістки Ліги чемпіонів. Барселона пробилася до фіналу, переграла Баварію з рахунком 4-2. Ну і в
1: іншій парі... А ви казали, Барселона не вийде в Лігу чемпіонів, не виграє, бла-бла-бла.
2: Ні, я хотів, знаєш, цього почати, якби ти мене запитав, Кось, що ти там вчора дивився? Які новини? Я сказав би тобі, я дивився вчора матч Барселона-Баварія. І ти такий, що? Яка Барселона? Що там вчора відбулося? Я просто хотілося подивитись на твою реакцію.
1: Я
2: ти все знаєш, да. Так що Барселона у чоловіків не вийшло, ну, жінки підстрахували. Барселона буде у фіналі грати проти французького клубу Ліону. Впродовж 5 останніх фіналів за участю Барселони іспанський клуб вигравав 3 з Ліоном. Впродовж цієї серії каталонки розігрували титул з 22 по 24 роки і обмінювалися перемогами. Фінальний матч відбудеться 23 травня в норвезькому Осло. Початок гри о 19:00 за Києвом. І Суспільний спорт транслюватиме цей поєдинок, як, в принципі, і транслював півфінальний матч на цих вихідних між клубами Арсенал і Ліон. Так що жіночий футбол поступово повертається на телебачення. Не тільки збірна команда України транслюється телеканалами Суспільний спорт і місцевими каналами Суспільної, а й Ліга чемпіонів. Так що є на що
1: подивитися. Однозначно. Костянтин Дульцев, наш спортивний оглядач, сьогодні був з нами. Тобі дякуємо за спорт, за футбол, за Барселону, за Гелон.
2: За Житлобуд.
1: За Житлобуд. Так, це перш за все. Ми з тобою прощаємося, але не прощаємося з нашими слухачами. Тобі хорошого дня.
2: Дякую,
1: Костя,
2: вам.
1: Ми ж, друзі, продовжимо. У нас попереду ще одна година ранку на радіо Промінь. Зараз слухаємо В'ячеслава Хурсенко, «Соколята».

0: Промінь рекомендує.
1: Має. Люлі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 11 година. Радіопромінь.
3: У студії Роман Мендюк. Вітаю.
4: Суспільне новини.
3: Повітряна тривога активна в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Росіяни зранку завдали удару по мережі на Харківщині. Вже відомо про 3 загиблих і 8 поранених, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зафіксоване загоряння приватного будинку та автомобіля, також пошкоджені інші приватні будинки, магазини і СТО. Пожежу рятувальники вже загасили. Загалом уночі армія РФ атакувала Україну 150 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 135 із них, повідомили у повітряних силах. Вночі у столиці Росії, Москві, приблизно за 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух, нібито унаслідок атаки безпілотником. Удар підтвердив у соцмережах мер міста Сергій Собянін. За його словами, дрон влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмовської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці. Також Собянін повідомив про ще 2 нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Міноборони РФ наразі не коментувало повідомлення про атаку дронів. Українська сторона також не коментувала ці повідомлення. А на думку військового експерта та колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, подібні ситуації будуть повторятися. Про це він сказав в етері Суспільного.
5: Зважаючи на те, що на території Москви та Підмосков'я росіяни зосередили найбільшу кількість тих самих систем протиповітряної та протиракетної оборони, включаючи радіолокаційні станції, це їм не допомогло. Українські дрони спромоглись подолати цю багаторівневу систему протиповітряної оборони і дістатися в середмістя російської столиці. І це певною мірою змінює загальну картину сприйняття реальності, зокрема, мешканцями російської столиці.
3: У Єревані розпочався саміт Європейського політичного співтовариства. Пряму трансляцію з вірменської столиці наживо веде Європейська мовна спілка. Близько півсотні лідерів з'їхалися на захід, серед них президент України Володимир Зеленський. На сьогодні у нього запланована коротка зустріч зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо. У кулуарах Зеленський розповів журналістам, що сьогодні на саміті обговорять терміни надходження позики для України на 90 мільярдів євро.
6: Ми поговоримо сьогодні про конференцію із питань відбудови, шлях України до Євросоюзу та нещодавно погоджену позику на 90 мільярдів. Ці гроші надзвичайно важливі для підтримки України. Ми поговоримо про те, в які дні ми зможемо отримати транші, які зміцнять наш народ.
3: На круїзному судні MV Гондіос, що прямує Атлантичний

0: 59-річна дружина. Жінку госпіталізували до лікарні Йоганнесбурга, де вона також померла. І ще один 69-річний британець із підтвердженим хантавірусом перебуває нині у реанімації. Судно МВ Гондіус, розраховане на 170 пасажирів, прямує з аргентинського Ушуая до Кабо-Верде. Всесвітня організація охорони здоров'я вже вивчає ситуацію та координує міжнародні дії для запобігання поширенню вірусу. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на південному сході дощитиме, температура 14-19 градусів тепла, на заході і півночі 20-25. Вітер змінних напрямків від 3 до 8, на південному сході, північно-східний 7-12, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура по області 20-25, у Києві 23-25 градусів, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Зараз у столиці плюс 22, вологість повітря 40%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Суспільне новини.
1: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
2: Реабілітувався погодою, знаєш, як то кажуть, Романе.
3: Але це не точно.
2: Але це не точно, так. Але плюс 22 вже зараз за вікном. Це прям так. Це дуже гріє мою душу і руки.
3: В холодній студії. Нормально.
2: Так, але, давайте не про вірус далі.
3: Хантавірус, це взагалі що таке починається? Але, знаєш, в якийсь момент ти вже просто, ну я не знаю, десь роки півтора-два тому вже ти просто такий, то все, вже Трамп президент, тому далі. Так, чому ми ще будемо дивуватися?
2: Віруси. Ми будемо дивуватися розмовами так. З нашими виконавицями. І в цій годині ми поспілкуємося. З ким?
3: Так, в нас на зв'язку буде Абія. Представимо пісню «Термін придатності». Вже зовсім скоро дочекайтесь розмови. Представимо пісню, дізнаємося взагалі, як справи виконавиці. Ну, а також спершу ви повинні дізнатися, хто з артистів пролунає цієї години.
1: Звучимо Україною.
4: Від знайомих до нових хітів.
3: Скай, не забувай.
5: Не забувай! Не забувай!
3: Велбой, гуси.
6: Ми йдемо на різні тусини, і відлетіли наші куси.
3: Парфенюк, долоні.
7: Я без тебе рахую дні, наче у полоні. На підписаний контакт моєму телефоні.
3: Ну а саме зараз без обмежень слухаємо «Листопад» в ефірі Радіо Промінь. Ранок продовжується, для вас працюють Дмитро Захарченко, Леся Антипенко. Ці дві приємні людини ще одну годину будуть разом з вами.

0: Соціальна реклама.
1: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор 6. У нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує – це проєкт, в якому ми представляємо українську музику і спілкуємося з людьми, які її створюють. Між іншим, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками. Ви можете його знаходити на стримінгових платформах YouTube, YouTube Music та Spotify. Промінь рекомендує новинки.
2: Сьогодні в нас Абія із треком «Термін придатності». Українська співачка, сонграйтерка і також інді-поп-виконавиця Абія Наталія Шевченко звуть її в житті. 17 квітня представила нову пісню, яка називається «Термін придатності». Це історія про життя, яке проходить повз, поки люди намагаються відповідати нав'язаним очікуванням. Зараз Наталя з нами на зв'язку. Привіт!
3: Привіт, привіт!
1: Так, розпочнемо одразу з свіжого релізу. Твої пісні взагалі часто називають терапевтичними. Як ти до цього ставишся?
3: Ну, якщо людям подобається, то... Це добре. Я терапевтуюся під час написання і під час співу. А якщо це ще впливає на слухача, то це ж взагалі, що ще можна мріяти.
2: А для тебе написання пісень – це терапевтична якась процедура?
1: Процедура, класне слово.
3: Процедура. В якійсь мірі так, тому що я сідаю, збираюся з думками, концентруюся і можу сказати те, що часом не вдається сказати в житті, а пісня можна заримувати, можна закласти другий сенс, та, якийсь непомітний, який буде тонкою лінією крізь пісню іти. Це творчість, вона цікава, вона терапевтична, і я дуже вдячна, що в моєму житті є така можливість писати і бути почутою крізь пісню.
2: А якщо говорити на загал, скажімо так, то в суспільстві які стереотипи тебе найбільше, наприклад, бісять? Як ти цим впораєшся в житті? Що ти робиш з цим? Мовчиш або навпаки там говориш щось людям, які ці стереотипи демонструють?
3: Ну, мене взагалі бісять стереотипи, в принципі.
2: А які?
3: Коли щось... Які, ну, наприклад, ну, суспільство нам любить накидати, як ми маємо виглядати, оскільки років потрібно одружитися, за кого треба вийти заміж, яку дитину треба народити, як з нею поводитися, там, та, успішний успіх, нав'язані стандарти, Інстаграм. І це дуже... Дуже складна історія. Кого любити, як любити. Я пишу пісні. Це мій спосіб сказати фе своє. Мій спосіб протесту. Ну, якось так.
1: А, гаразд, тоді саме сьогодні ми представляємо пісню «Термін придатності». Яке фе закладалося в цій роботі?
3: Суп, котлета і пюре, та? пора, стигма, я уже стара, пора жити, пора щось робити, пора, треба бути красивою, треба відповідати чимось очікуванням, треба народити дитину, тому що тобі вже там за 25, ой, а треба ще успішний успіх побудувати бізнес, щоб щось. І всі це сукупність, це просто моя втома від цієї гонки.
2: Ну, так. Знаєш, мені цікаво просто...
1: Ніби щойно втомилась, ще сильніше.
2: Певний, так.
1: Ще про це говорити.
2: Певний період свого життя, жінки, я не знаю просто як чоловіки, я поки буду говорити за жінок, вони знаходять якісь певні фрази на от такі стереотипи, про які ти кажеш. Наприклад, там, коли тебе зустрічають там родичі, або ти так. Сидиш там за якимись застіллями, і тобі кажуть, ну, коли ти вже заміж? Школи. Ну, а хлопець, є в тебе оці фрази заготовлені? Що ти відповідаєш?
3: Та вже ж пора для здоров'я просто.
2: Ти відповідаєш?
3: Ну, мені пощастило, в мене сім'я, такого не закидає мені, але коли я десь попадаю, то, ну, як дивлячись від людей насправді, тому що коли люди готові на комунікацію, то знаходиш слова і пояснюєш, кажеш, та ні, ну, мені це не подобається, та ні, я так не буду, ну, а коли люди просто говорять, і ти бачиш, що, ну, немає сенсу про щось там, да, розказувати, то я стараюсь просто уникати таких людей. Я не знаю, наскільки в мене це вийде в подальшому, але ще раз скажу, я пишу пісні, і мені здається, що це такий лагідний спосіб сказати про все, що я думаю, не безпосередньо в розмові, а зашифрувати в музику.
4: Я ж тому і очікував, чесно кажучи, що, знаєш, вона зараз каже, я просто вмикаю пісню,
5: та,
4: термін
5: придатності. Я очікувала, що ти зараз зацитуєш якісь свої строки.
4: Я скидаю плейліст. Все, так, дивіться, так, тут відповіді на всі ваші питання, тому, будь ласка, не переймайтеся. Наостанок, знаємо, що просувається робота над EP. Який поточний стан, можливо, він вже готовий?
3: Ну, ще допрацьовуємо. Допрацьовуємо. Це будуть дуже різні пісні. І для мене самої це неочікувано. Але купа нового, купа експериментів. Все буде. Знаєте, перемога буде у травні.
4: Клас. Термін придатності, скажи, будь ласка, теж увійде в епішку чи ні?
3: Так, так. Попередні релізи, «Фата» чи «Броня», «Відчуваю» і «Термін придатності» також є частиною ЄПІ.
4: Окей. Дякуємо тобі за розмову, дякуємо, що сьогодні була з нами на зв'язку. Друзі, саме зараз зустрічаємо Абія. «Термін придатності».
0: «Промінь» рекомендує. Рекомендує.

0: Промінь рекомендує.
1: Абіє. Термін придатності.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Хай квітне український Ютуб.
1: Неофіційне гасло всього українського Ютубу, яке було започатковане на Ютуб-каналі «Історія без міфів» Владленом Мараєвим, з його дозволу можемо користуватися. І дійсно підтримуємо, погоджуємо і закликаємо усіх не просто там «Хай квітне український Ютуб». Це, звісно, красиві слова, але справді підтримуйте українських творців контенту, тому що це справа нелегка, вона потребує вашого перегляду, лайку, коментаря. Ви знаєте, що робити неодмінно, тим паче, коли є вартісний, якісний, крутий контент. Зокрема, кілька днів тому, саме два дні тому, з'явилась друга частина так званих плівок Міндіча на YouTube-каналі «Української правди». Ви можете переглянути це відео від Михайла Ткача. Все, як ми любимо в неонуарі такому. Можемо спостерігати. Це ми вже історично зрозуміли. Має назву саме відео, якою могла бути роль Андрія Єрмака у злочинній групі УП «Розслідування». Знайдіть, перегляньте, ознайомтесь. Потрібно знати, що коїться в нашій державі сьогодні.
2: Так, якщо ви дуже емоційні, я раджу вам слухати частинами.
1: Частинами, тому що так, можна.
2: Це також важливо. На каналі «Критиканти» з'явилось нове відео, і цього разу гостем став фронтмен гурту «Друга ріка». Саме з ним і розбираються пісні, критикуються або не критикуються.
1: Дуже цікаво, що сказав Валерій Харчишин, це правда. Мені дійсно цікаво, бо людина з досвідом, бекграунд серйозний.
2: Насправді цікавий випуск, так. І там я подивилась, і насправді Харчишин не дуже стримується, але йому
1: чудово.
2: так, там є таке, є трошки критики, але насправді в нього там більшість пісень, які він слухає вже в машині, тому в принципі там дуже багато і позитивних відгуків, ну є і трошки критики, але це ж ми розуміємо, все суб'єктивно, тому ви можете послухати.
1: Ну, аналітика і критика ще нікого, знаєте, не зачепили. Ну, то вже питання до творців. Також на YouTube-каналі «Культ» про літературу, історію, кіно та філософію з'явилось нове відео про практику стоїцизму. Якщо ви хочете трохи розвантажити, якщо вам, звісно, такі речі розвантажують голову, то про одну з найвпливовіших філософських систем античності, яка сьогодні знову набуває популярності, як практична філософія життя, можете дізнатися більше. Відео називається «Практика стоїцизму». Ну, там далі багато ще слів. Ось просто за двома ключовими зможете знайти. «Культ», «Практика стоїцизму».
2: Так, а в гості до Альберта Цукренка прийшли Дахабраха. Так, прийшли і Марк Галаневич, і Ніна Гарнецька, і Олена Цибульська, і вони всі разом говорять і про етно, і про свої концерти Дахабрахи за кордоном, і про те, що змінилося, наприклад, під час виступів в Сполучених Штатах, після того, як став президентом Трамп. Ну, тобто, там багато дуже цікавої, дуже інформації і корисної, тому теж раджу її дуже-дуже, в мене, бачиш, слово дуже-дуже.
1: У вас сьогодні вечір насичений, якщо ви не знаєте, що подивитися, ви точно зможете це зробити. І, звісно, не забудьте підписатись на YouTube-канал «Радіо Промінь».
3: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.

0: На цьому будемо з вами прощатись, друзі, в цей теплий сонячний день, який ми зараз будемо дивитись.
1: Дмитро Захарченко, Леся Антипенко працювали для вас. Не лише дивитися, ми пішли пробувати, який же він той теплий
0: Далі
1: день.
0: Далі Sky, не забувайте.

0: сотня пропущених від мами, допоки миру не настане.
1: Промінь рекомендує. Гаррі Шульц. Авдос. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 12 година. Радіопромінь.
2: У студії Роман Мендюк. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: Повітряна тривога активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Полтавщини, Сумщини і Чернігівщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Кількість загиблих під час російської атаки по МРФі на Харківщині зросла до 4 людей, постраждало 16. Усім оперативно надається уся необхідна допомога, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Унаслідок атаки, нагадаю, було зафіксоване загорання приватного будинку та автомобіля, також пошкоджені інші приватні будинки, магазини і СТО. Пожежу рятувальники загасили. Українські дрони можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається нині у Єревані. За словами президента, це літо стане переломним моментом, коли очільник Кремля Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати географію війни чи переходити до дипломатичних шляхів завершення бойових дій. Далі фрагмент виступу президента з синхронним перекладом українською.
3: Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути санкціями на них. І я дякую вам за 20-й пакет санкцій.
2: Зеленський прибув до столиці Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти напередодні і вже провів там низку двосторонніх зустрічей, зокрема, зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн, також глава Європейської ради Антоніо Кошта. За результатами зустрічі з Зеленським заявив, що майбутнє Києва у Євросоюзі. Понад 40 лідерів різних країн долучилися до участі у саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Відсьогодні в Україні діє оновлений перелік лікарських засобів в межах програми «Доступні ліки». Зокрема, до переліку додали оригінальні інноваційні препарати. Як розповіла ветері Суспільного, голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак, до переліку увійшли близько 30 лікарських засобів.
4: Ми бачили величезний попит як від лікарської спільноти, так і від пацієнтів. Саме в рамках того, щоб додати до лікарських засобів, які профілактують тромбоутворення, чи лікують діабет другого типу. І від сьогодні ці препарати можна отримати в аптеці, яка є учасником програми реімбурсації за електронним рецептом від сімейного лікаря або лікуючого лікаря.
2: Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями – серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і діабет другого типу. Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. До 30-ї річниці смерті принцеси

Чарльза і Каміли, а також її амбіції щодо життя. Робоча назва серіалу «Діана. Нечута правда». Прем'єра запланована на кінець серпня наступного року. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. У найближчі 3 доби по всій території України без опадів. Лише вдень у четвер, 7 травня. У західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, тепла вдень від 22 до 27 градусів. На Київщині завтра без опадів, вночі від 12 до 15 градусів. Температура вдень від 24 до 27. Зараз у столиці 24 градуси, вологість повітря 35%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
5: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
6: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Відповідь тобі. Не відпускай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: А почну я з Мараканессо. Звучить ніби якийсь витончений вид танцю. Але все не так романтично. В перекладі з португальської Мараканессо – це крах на стадіоні Маракана. Це назва фінального матчу чемпіонату світу 1950 року, який пройшов на головному стадіоні Ріо-де-Жанейро між збірними Бразилії і Уругваю. Скільки ж сліз тоді пролила Бразилія?
3: Цей мундіаль став першим після Другої світової війни. В Європі жодна країна ще не була готова прийняти таку масштабну подію. Тому право стати господарями надали бразильцям. Тоді до чемпіонату світу в Ріо побудували новий стадіон – Маракану, на якому і відбувся останній матч турніру.
2: На той час не існувало у світі команди сильнішої за Бразилію. Навіть президент ФІФА Жуль Ріме заздалегідь написав вітальну промову на їхню честь португальською мовою. А 16 липня бразильців мали коронувати. До того ж, результати команди в рамках турніру ще більше зміцнили їхню впевненість в тому, що перемога вже на носі.
3: Збірна Уругваю тоді мала за плечима чимало титулів, але серед фаворитів турніру її не розглядали. В фінальній групі, коли Бразилія без особливих труднощів громила усіх суперників, Уругвай на силу звів у нічию матч з іспанцями і лише на останніх хвилинах вирвав перемогу у Швеції. Перед очною зустріччю в активі бразильців було 4 очки, в уругвайців – 3. Таким чином, для перемоги в турнірі господарям було достатньо зіграти у нічию. Уругваю треба було перемагати.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
2: На цей матч продали 174 тисячі квитків. Але насправді на трибуни того дня пройшли 210 тисяч людей. За відвідуваністю гра увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Перший тайм пройшов під шквалом атак господарів. Забити бразильцям вдалося лише на початку другого тайму. Трибуни шаленіли, відчували розгром.
3: Але справу в свої руки взяв капітан Уругваю Обдуліо Варелла. Він розмовляв з арбітрами, вимагав негайно скасувати гол. За його словами, його забили з офсайду. Згодом Варелла зізнався, що це був психологічний прийом, щоб зменшити запал бразильців і змусити їх нервувати. І план спрацював. Уругвай перехопив ініціативу, зрівняв рахунок, а на 79-й хвилині Алісіадес Гіджа забив вирішальний м'яч.
2: Пролунав фінальний свисток і на арені була справжня трагедія. Двоє бразильських фанатів просто стрибнули із трибун Маракани і розбилися. 200 людей прямо зі стадіону потрапили до лікарень, а по всій країні близько 300 людей вчинили самогубство. Фанати так і не змогли пережити поразку Бразилії.
3: Всі урочистості на стадіоні негайно скасували. Президент ФІФА швидко вручив уругвайцям кубок і не сказав жодного слова. Але це вже не мало ніякого значення. Уругвайці перемогли. Тож поки не пролунав фінальний свисток, ти не програв.
2: І з вами були ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує вже незабаром. І з нами ви не прогавите жодних подробиць.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: І на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: переконливо. Яскраво.
1: Дивлять на світ крізь вузький паттерн, нехай прийдуть такі.

Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: Рекомендує. Рекомендує.
1: Краш-тест. Love Song.
2: Блін, а може на гітарці побабаємо? Класна пісня, давай, давай, не зупиняйся, гра.
3: Класна пісня. Остава, стала.
2: Грай.
3: Та ти що?

0: Промінь рекомендує.
1: Краш тест. Love Song.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 13 година. Радіопромінь.
3: У студії Роман Мендюк. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: Повітряна тривога активна у Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини і Чернігівщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. До 18 зросла кількість постраждалих у МРФ на Харківщині, проте люди продовжують звертатися до лікарень. Серед поранених четверо людей перебувають у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Іще 12 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості, у двох постраждалих гостра реакція на стрес. Усі нині отримують необхідну допомогу медиків. Також очільник області повідомив про 5 загиблих унаслідок російського удару. Загалом пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адмінбудівля, 2 автомобілі, заклад харчування. На місці атаки триває ліквідація наслідків. Уночі російські війська кілька разів обстріляли FPV-дронами та молнією Семенівку, що на прикордонні Чернігівщини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру і поранено 30-річного чоловіка. Про це у телемарафоні розповів радник голови обласної військової адміністрації Андрій Подорван.
4: Людям кажемо, що треба з цієї небезпечної території виїхати. З початку року з прикордонних громад у нас виїхало більше 300 людей. На жаль, десь 150 людей залишається в небезпечній прикордонній зоні з РФ. На щастя, вдалося вивезти звідти всіх дітей. Але евакуація вона триває постійно, і люди, які приймають рішення виїхати, вони можуть розраховувати на допомогу органів влади. Перш за все, з переїздом. Друге, це якщо є потреба з житлом, і далі допомога соціальних служб і відповідних державних виплат.
3: На Чернігівщині і Сумщині через атаки російських безпілотників лісові пожежі за 3 дні знищили майже 16,5 гектарів лісу. Про це повідомили у Фейсбуці філії «Північний лісовий офіс». Через постійну загрозу повторних ударів рятувальники не завжди могли одразу розпочати гасіння. Попри те, усі пожежі вдалося оперативно локалізувати та повністю ліквідувати. Вночі у столиці Росії, Москві, приблизно за 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух, нібито внаслідок атаки безпілотником. Атаку підтвердив у соцмережах мер міста Сергій Собянін. За його словами, дрон влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмовської. Постраждалих немає. Служби працюють на місці події. Також Собянін повідомив про ще 2 нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Міноборони РФ наразі не коментувало повідомлення про атаку дронів. Українська сторона також не коментувала ці повідомлення. На думку військового експерта і колишнього речника Генерального штабу Збройних сил України Владислава Селезньова, подібні ситуації будуть повторюватися. Про це він сказав в етері Суспільного.
5: Зважаючи на те, що на території Москви та Підмосков'я росіяни зосередили найбільшу кількість тих самих систем протиповітряної та протиракетної оборони, включаючи радіолокаційні станції, це їм не допомогло. Українські дрони спромоглись подолати цю багаторівневу систему протиповітряної оборони і дістатися в середмістя російської столиці. І це певною мірою змінює загальну картину сприйняття реальності, зокрема мешканцями російської столиці.
3: Амстердам став першою столицею світу, яка заборонила публічну рекламу м'ясних продуктів та продуктів із викупного палива, пише про це «Нью-Йорк Таймс». Місто почали очищати від банерів із бургерами, авто із бензиновим двигуном, рекламою авіаперельотів та круїзів. Реклами в газетах, радіо та онлайн-форматів це не стосується. Компанії, які порушать новий закон, можуть зіткнутися зі штрафами.

27 градусів. На Київщині завтра без опадів, вночі від 12 до 15 градусів, температура в день 24-27 із плюсом. У столиці зараз 25 градусів, вологість повітря 29%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Радіопромінь представляє.
5: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Година Меломана» на Радіопромінь.
4: «Година Меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
5: Слухайте «Радіопромінь».

0: Гоня це. Я жартую.
1: Промінь рекомендує.
2: Гоня. Хто такий Гоня?
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: знаєш, скоро буде сніг. Пророцтво є від прогнозу погоди.
1: Музичні новини на радіо.
2: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд. Гурт ДК «Енергетик» випустив міні-альбом 86.4 FM. Історію релізу про мені розповів фронтмен гурту Яків Марний.
3: Привіт, це Яків Марний з гурту ДК «Енергетик». Нещодавно ми зарелізили наш новий міні-альбом, який називається 86.4 FM, присвячений темі Чорнобильської трагедії. Ідея зробити подібну концептуальну роботу виникла ще, напевно, за часів, коли ми створили гурт і вигадували собі назву. Музичною основою став електронний звук, оскільки нам здавалося, що він найкраще буде передавати тему електростанції. Так як тема, в принципі, далеко не найприємніша, і щоб її краще було б, скажімо, висвітити не тільки в Україні, в принципі, в Україні не потрібно це висвічувати, оскільки всі про це знають, але в світі, то було прийнято рішення зробити лайв, засняти його в Прип'яті під стінами того самого ДК «Енергетик». В цілому, це абсолютно новий матеріал, оскільки це, не знаю, вижим з старого чогось невипущеного. Ми цілонаправленно зайнялися написанням нових пісень. Робота велася близько півтора місяці. Запис, зведення матеріалу, мастеринг, це все відбувалося на базі лейблу «План», а сам уже от відео, яке ми засняли в Прип'яті, відбувалося за підтримки лейблу «Третього армійського корпусу». Найближчим часом в ДК вийде доволі неочікуваний фіт, тож чекайте, слідкуйте і гадаю, що вам сподобається. Користуючись нагодою, хотів би ще запросити вас на наші виступи цього літа. Це буде Київ, 14 червня, фестиваль «Будний пес», і у Львові фестиваль «Файне місто», 31 липня, де ви також зможете почути пісні з нашого нового міні-альбому. Тож, сподіваюсь, до скорих зустрічей і нехай щастить.
0: Його не можна зупинити, він буде йти з нами чи без нас.
2: Гурт «Пробас Харди» випустив трек «Час». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
4: Ми взагалі планували і на реліз, і працювали над іншою роботою, і повністю були занурені в цю роботу. Багато насправді часу на неї вже витратили. І тут паралельно з'являється ідея, з'явилися слова трека «Час». І яким чином так вийшло, що вона дуже швидко написалася, причому повністю.
2: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
1: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
0: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Промінь рекомендує.
1: Amber Vale. Новий день.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 14 година. Радіопромінь.
3: У студії Данило Плохотнюк. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: Ще один загиблий внаслідок ракетного удару по МРФ Харківської області, повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Відтак кількість загиблих збільшилася до 5, поранених – до 19. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашта у ефірі Суспільного розповів, що 5 поранених доправили у обласну лікарню у Харкові, ще 2 готують до транспортування.
4: Стан тих, що поїхали в обласну лікарню, переважно важкий або середній. І ті, що залишаються в Марічанській районній лікарні, це стан середній. Численні поранення уламкові у всіх цих людей. Вибухове поранення і різні кінцівки, грудна клітина, тулуб.
3: Попередньо російські військові застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, 4 магазини, СТО, адміністративна будівля та 2 автомобілі. В Кремлі побоюються можливу українську дронову атаку під час параду 9 травня. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Він припустив, що саме через цей страх перше за довгий час парад у Москві пройде без військової техніки. За словами президента, це літо стане переломним моментом, коли очільник Кремля Путін постане перед вибором – розширювати географію війни чи переходити до дипломатичних шляхів завершення бойових дій. Також Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів продовжувати тиснути на Росію, щоб відштовхнути до дипломатії.
5: Цього літа Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати війну чи перейти до дипломатії, і ми маємо підштовхнути його до переговорів. Росія оголосила про парад 9 травня у Москві без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть дозволити собі військову техніку. І вони побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить. Це свідчить про те, що зараз вони не сильні, тому ми маємо продовжувати тиснути на них за допомогою санкцій.
3: Раніше через помилку перекладу в ефірі некоректно прозвучала цитата президента про українські безпілотники над Москвою, де йшлося, що українські дрони можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня. Перепрошуємо. Також президент Володимир Зеленський обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн графік надходження до України першого траншу у межах позики ЄС на суму у 90 мільярдів євро. Ці гроші спрямують на спільне виробництво дронів. Про це лідер України повідомив у соцмережах за підсумками зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Американські війська сьогодні почнуть проводити нейтральні кораблі, повертати нейтральні кораблі, що застрягли в обмежених водах поблизу Ормузької протоки. Про це напередодні повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своєму дописі в соцмережі Truth Social. Також лідер США застеріг Іран від спроб втрутитися у цю місію. За його словами, це може відновити воєнні дії з Тегераном, призупинені через перемир'я. Водночас голова Нацбезпеки парламенту то Ірану в соцмережі X заявив, що будь-яка спроба Вашингтона втрутитися в ситуацію в Ормузькій протоці буде вважатися порушенням перемир'я. Аналітик міжнародної політики аналітичного центру Адастра Олександр Колісніченко в коментарі Суспільному сказав, що обидві сторони на поступки не йдуть. При цьому Сполученим Штатам загрожує політична криза.
6: Трамп погодив оцю місію. Думаю, що це прикриття для того, щоб можна було вивести нафту, щоб можна було пропустити ці кораблі поза Іраном, прикриваючись такою от гуманітарною місією, Сполучені Штати візьмуть контроль над протокою хоча б на деякий час. Взагалі ситуація неоднозначна по цій Ормузькій протоці, тому що термін сплив 60 днів, Трамп не хоче приходити до Конгресу з пропозицією продовження або відхилення цієї операції. І, в принципі, зараз буде розгортатися внутрішня політична криза.
3: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Соціальна реклама.
5: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
6: Це мультики!
7: Це мультики!
8: Мультики, казки та веселі пригоди у додатку «Бробакс» від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
6: Угу.
8: «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.

Промінь рекомендує. Алона Вона. Пташка. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелека.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії – Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопром.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Наша вам вже обіцянка.
2: Завжди, своїм насиченим днем. Я хочу привітати окремо людей невисокого зросту, тому що сьогодні день невисоких людей або день малих і гордих. Всіх малих і гордих.
1: Що це?
2: Зі святом.
1: Де ти це прочитала? Під столом, зрозумів. Ось де пишуть зазвичай. Ну, бо невисоких людей.
2: Алло.
1: Ага.
0: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіопромінь.
3: З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо.

Стара кав'ярня в центрі Львова. Я зайшов сюди раптово. Ти сиділа за столічки в глибині і ліжанку в порцеляни еліганську дві.

0: Рекомендує. Рекомендує.
1: Артистка Чуприненко. Серце.
2: Видно. Зібрання літаків на злітній смузі. Це вони скидатимуть бомби на цьому лісі, у тому лузі. Це бачить весь світ. Та ніхто нікому не дає по заслузі. Земля нарешті значить щось більше за слова гектар, пай чи кадастр. Хочеться вкрити тебе всю подорожником, наклеїти захисний знезаражуючий пластир.

Тись вухом, згорнутись калачиком. Буде чутно, як вона плаче. Можливо, для неї, хоча б для неї.

світі зі своїми ідеями, ходжу не підтримуючи акції. Поки область з найбільшим штучно насадженим лісом в Європі, поки область з найбільшим островом в Європі, знаходиться в російській окупації.

0: Промінь рекомендує.
1: Артистка Чуприненко. Серце.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 15-та година. Радіопромінь.
3: У студії Данило Плохотнюк, вітаю.
4: Суспільне новини.
3: Трьох жінок травмовано внаслідок нічної атаки російських дронів по шосці на Сумщині. У районному центрі тривають відновлювальні роботи. Є пошкодження міської інфраструктури, розповів Суспільному шостинський міський голова Микола Нога.
5: Пошкоджено адміністративна будівля, пошкоджений об'єкт освіти, пошкоджено 6 житлових будинків. Це в самому центрі міста, така велика трагедія для нашої громади. Прийшлось серед ночі збиратися жителям, надавати допомогу їм в тому, щоб закрити розбиті вікна, розбиті двері. Працюємо і сьогодні. Приїхали такі гуманітарні місії, як Червоного Хреста і Проліска, щоб успіти до вечора більшість будівель закрити вікна, двері, щоб люди ночували в пристойних умовах.
3: В Одесі правоохоронці викрили продаж на ринку 7 кілометр 50 тонн гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Під час розслідування провели понад 60 обшуків, вилучили документи, чорну бухгалтерію, телефони та сам товар. Підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави, повідомила в соцмережах речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Альона Лютницька.
6: За даними слідства, фігуранти створили підконтрольні благодійні фонди та налагодили канал постачання товарів із Туреччини. У митних деклараціях цей вантаж оформлювався як гуманітарна допомога для переселенців і людей, які постраждали від війни. За даними правоохоронців, організатором схеми є колишній працівник митниці. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб. Загалом за такою схемою завезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень. Учасників злочинної групи затримали, їм вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
3: Судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Феріон вдруге перенесли через відсутність Лариси Криворученко, нової адвокатки обвинуваченого В'ячеслава Зінкевича. За словами судді Петра Невойта, буквально перед початком засідання він отримав заяву від адвокатки, що дати судових засідань не були узгоджені із стороною захисту.
7: Визначає про те, що сьогодні може прибути захисник у зв'язку з тим, що приймає участь у слідчих діях у Бариївському районному відділу поліції Закарпатській області в період з 5 травня і до 8 травня. Спланований робочий графік за попередній погоджений з іншими організаціями лекції по вищому навчальному закладу.
3: Донька загиблої Софії Особи заявила про затягування процесу і неповагу до суду. Прокурор справи закликав суддю розглянути можливість звернення у відповідні дисциплінарні органи щодо захисниці. Нагадую, що справу розглядають у Шевченківському суді Львова. Сьогодні там мали продовжуватися судові дебати, які є завершальним етапом перед винесенням вироку. Канада додатково внесе 200 мільйонів доларів до програми «Пюрл» і закупівель зброєнь у Сполучених Штатів для потреб українського війська. Про це у соцмережах повідомив Володимир Зеленський за підсумками розмови з канадським прем'єр-міністром Марком Карні на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Це раніше прем'єр-міністерка Юлія Свериденко заявила, що з моменту запуску «Пюрл» для України фінансова підтримка становить понад 3 мільярди доларів від майже 20 країн. Також за підсумками зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, Володимир Зеленський заявив, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС. За його словами, лідери країн обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Нагадую, відносини між Словаччиною та Україною є напруженими через проросійську риторику Роберта Фіцо. Останній конфлікт стався на тлі зупинки нафтопроводу «Дружба», пошкодженого російськими ударом. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. На сам кінець про погоду. У найближчі 3 доби по всій Україні без опадів. Лише в день у четвер 7 травня у західних областях на короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від 10 до 15 тепла, в день від 22 до 27 градусів. На Київщині завтра без опадів, зараз у столиці плюс 24. Данило Плохотнюк, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
3: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
4: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30.
3: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
5: «Мундіаль-2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

Промінь рекомендує. Антон Кукрій. Пасма. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Двічі в одну річку не війдеш, але вони спробували. Меріл Стріп, Енн Гетвей та Емілі Блант, а також Стенлі Тучі знову воз'єдналися на знімальному майданчику у продовженні вже культової комедії «Диявол носить Прада». Днями стрічка вийшла в міжнародний прокат. До речі, нібито було передбачено контрактом, що всі головні актори повернуться до своїх ролей. Режисером знову став Девід Франкель, який зняв і фільм 2006 року. Звичайно, можна сперечатися, чи потрібні нам саме зараз олдскульні комедії про те, як хтось когось булить в індустрії моди. Але не можна заперечувати те, що героїня Меріл Стріп з її бездоганним стилем і нестерпним характером стала частиною поп-культури. Ну, а для тих, хто як Енді починав кар'єру в медіа наприкінці нульових, фільм був маленькою порцією натхнення. Із ностальгією чи ні, а я таки подивилася «Диявол носить Прада 2» і готова ділитись враженнями. Режисер Девід Франкель, Сполучені Штати Америки, 2026 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Після подій першого фільму минуло 20 років. Досвідчена і досі віддана високим ідеалам журналістики Енді Сакс знову безробітна. Власник без попередження закриває її видання. Одного вечора лунає телефонний дзвінок. Інвестор модного журналу «Подіум» пропонує повернутися у глянець з авторською колонкою, яка підніме його рейтинги. Енді дає згоду і, вганяючи нас у знайоме відчуття, з хвилюванням переступає поріг кабінету Міранди Прістлі.
2: Вітаю.
3: Ого, гляньте, кого занесло з розпродажів.
2: Даруйте, хто це? Ти її знаєш? І я знаю. Я Енді Сакс. Андреа.
3: Вона була черговою Емілі.
2: Ким була?
1: Саме так, героїні Енн Гетвей потрібно знову доводити, що вона на щось здатна. Але на кону тепер існування самого журналу. Глянцю важко вистояти перед натиском онлайн-форматів і постійним бажанням власників урізати бюджет. «Диявол носить Прада 2» багато в чому повторює сюжет першої частини і взагалі нагадує олдскульні комедії про світ високої моди, в яких романтична героїня має вижити у токсичному середовищі, де її зустрічають і проводжають лише за одним – цінником на твоєму шматті, в якому між поняттями «стиль» і «повний гаманець» ставлять знак «дорівнює», а людина, яка носить блискучі ковтинки з останньої колекції Прада, зверхньо поглядає на тих, хто ходить у джинсах і сорочках. Оверсайз. У фільмі є трохи гумору, трохи мотиваційних фраз і блискучо порожня картинка фешн-індустрії, адже кульмінаційні сцени розгортаються під час показів у Мілані. І навіть є спроби показати виклики сучасного світу. Стрічка злегка обігрує тему різниці поколінь. Юна асистентка, яка приходить у Подіум, суттєво відрізняється від Енді у версії 20-річної давнини. А друковані медіа, навіть глянці, борсаються в нерівній боротьбі із соцмережами та штучним інтелектом. В одній зі сцен Міранда сперечається з іншим персонажем про експансію Ші. Той запевняє, що невдовзі він замінить і дизайнерів, і моделей. Героїня Меріл Стріп відчайдушно заперечує. Мовляв, важливі речі, як мистецтво і краса, залишаться назавжди. Словом, ідея була непогана – зняти сиквел відомої історії у сучасному контексті. Якби не одна деталь – зовнішній світ змінився. А от героїні переважно залишилися у своїх версіях 2006 року.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Чесно кажучи, я від початку сумнівалась, що «Диявол носить Прада» можна логічно продовжити. Адже в кінці першого фільму стояла виразна крапка. Усі героїні пройшли трансформацію і кожна обрала свій шлях. Скажімо, Енді віддала перевагу соціальній журналістиці перед роботою у фешн-індустрії. Але ж ми знаємо, що сучасне кіно може пожертвувати логікою, щоб зіграти на ностальгії. Саме тому в новій частині всі героїні поводяться так, ніби за цих 20 років нічого не трапилося, як на початку першої історії. Міранда знову те саме нестерпне стерво, авторитарна лідерка, заточена на результат, яка водночас здатна розгледіти в інших щось добре і справжнє. Енді ніби вже досвідчена, але все одно бідна журналістка з ідеалістичними уявленнями про свою професію. Та що найдивніше, вона досі так само тремтить перед Мірандою і хоче завоювати її повагу. Героїня Емілі Блант просто стала гіршою версією себе, більш зверхньою, марнославною, зацикленою на собі і своїй зовнішності. І впродовж нового фільму героїні фактично проходять ту саму еволюцію, яку проходили в першій частині. Рятує тільки те, що і Меріл Стріп, і Енн Гетвей, і Емілі Блант – першокласні акторки, які непомітно додають нові інтонації до старих образів. І завдяки цьому на них хочеться дивитись попри стійке відчуття дежавю. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіопромінь.
4: Ти я.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Аліна Філд. Нелегально.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
3: У студії Данило Плохотнюк. Вітаю.
1: Суспільне новини.
3: До 6 зросла кількість загиблих. 31 людина травмована через ракетний удар по мережі Харківської області. Серед постраждалих дворічна дитина. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, стан дитини задовільний, лікування продовжують амбулаторно. На місце атаки задіяні всі профільні служби, всім потерпілим надається необхідна медична допомога. Кореспонденти Суспільного на місці влучання поспілкувалися з Ігорем Колодяжним, який втратив дружину під час цього ракетного удару. Чоловік знайшов її тіло за кілометр від дому, її звали Люба, вона працювала косметологом. Чоловік залишився з двома дітьми, 6 і 16 років.
4: Дружина пішла на роботу хвилин 5-10 на вибух. Я телефонувати, вона не бере слухавку. Сів в автомобіль, поїхав. Спочатку ж їду, ну так дивлюсь, та багато поранених було. Припаркувався сюди, тільки зійшов на стежку і побачив її. Я, ну, правда, не вкладається в голові. Ніби там не вона зараз лежить, от, чесно.
3: Російські військові перекидають додаткові сили на Олександрівський напрямок фронту. Про це повідомив офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колісніченко. За його словами, йдеться про обмеження ротації та підсилення, а не про формування масштабного ударного групування. Таким чином росіяни намагаються підтримувати тиск і компенсувати втрати, говорить Сергій Колісніченко.
5: Противник продовжує далі діяти малими штурмовими групами, намагається тиснути та шукати слабкі місця в нашій обороні, але підстав говорити про масштабний наступ немає. Сили оборони України утримують рубежі та знищують ворога ще на підходах до позицій. Так, ми спостерігаємо певну активізацію противника, але вона носить тактичний характер, а не масовий. Противник намагається повернути ініціативу, яку він втратив на цьому напрямку.
3: Вночі у столиці Росії, Москві, приблизно за 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух, нібито внаслідок атаки безпілотників. Атаку підтвердив у соцмережах мер міста Сергій Собянін. За його словами, дрон влучив у будівлю в районі Мосфільмівської, постраждалих немає. Також Собянін повідомив про ще два нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Міноборони РФ наразі не коментували повідомлення про атаку дронів. Українська сторона також не коментувала ці повідомлення. На думку російського експерта та військового експерта та колишнього речника Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, подібні ситуації будуть повторюватися. Про це він сказав в ефірі Суспільного.
6: Зважаючи на те, що на території Москви та Підмосков'я росіяни зосередили найбільшу кількість тих самих систем протиповітряної та протиракетної оборони, включаючи радіолокаційні станції, це їм не допомогло. Українські дрони спромоглись подолати цю багаторівневу систему протиповітряної оборони і дістатися в середмістя російської столиці. І це певною мірою змінює, ну, загальну картину сприйняття реальності, зокрема, мешканцями російської столиці.
3: Вірка Сердючка і Руслан виступують у фіналі Євробачення 2026. Про це повідомив австрійський суспільний мовник. У межах спеціального інтервал акту свято на сцену вийдуть виконавці, які стали символом Євробачення. Ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінал шоу запланований на 12 та 14 травня. Гран-фінал на 16 травня. У конкурсі візьмуть участь 35 країн. Україну представить співачка Лелека з піснею «Рідним». Нагадую, що Радіо Промені, телеканал «Суспільна культура» – офіційні медіапартнери пісенного конкурсу «Євробачення». Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо. Ти дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна.Медіа». На сам кінець про погоду. У найближчі 3 доби по всій Україні без опадів. Лише в день, у четвер, 7 травня, у західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від 10 до 15 тепла, в день від 22 до 27 градусів. На Київщині завтра без опадів, зараз у столиці плюс 24. Данило Плохотнюк, Суспільне новини.
7: Здоровий глузд покинув чат,

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама.
3: Радіопромінь представляє.
4: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Година Маломана» на Радіопромінь.
3: «Година Маломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
4: Слухайте «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Але сон. Голівуд.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах. І ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: А почну я з «Мараканессо». Звучить ніби якийсь витончений вид танцю. Але все не так романтично. В перекладі з португальської «Мараканессо» – це крах на стадіоні Маракана. Це назва фінального матчу чемпіонату світу 1950 року, який пройшов на головному стадіоні Ріо-де-Жанейро між збірними Бразилії і Уругваю. Скільки ж сліз тоді пролила Бразилія?
3: Цей мундіаль став першим після Другої світової війни. В Європі жодна країна ще не була готова прийняти таку масштабну подію. Тому право стати господарями надали бразильцям. Тоді до чемпіонату світу в Ріо побудували новий стадіон – Маракану, на якому і відбувся останній матч турніру.
2: На той час не існувало у світі команди сильнішої за Бразилію. Навіть президент ФІФА Жуль Ріме заздалегідь написав вітальну промову на їхню честь португальською мовою. А 16 липня бразильців мали коронувати. До того ж, результати команди в рамках турніру ще більше зміцнили їхню впевненість в тому, що перемога вже на носі.
3: Збірна Уругваю тоді мала за плечима чимало титулів, але серед фаворитів турніру її не розглядали. В фінальній групі, коли Бразилія без особливих труднощів громила усіх суперників, Уругвай на силу звів у нішею матч з іспанцями і лише на останніх хвилинах вирвав перемогу у Швеції. Перед очною зустріччю в активі бразильців було 4 очки, в уругвайців – 3. Таким чином, для перемоги в турнірі господарям було достатньо зіграти у нішею. Уругваю треба було перемагати.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
2: На цей матч продали 174 тисячі квитків. Але насправді на трибуни того дня пройшли 210 тисяч людей. За відвідуваністю гра увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Перший тайм пройшов під шквалом атак господарів. Забити бразильцям вдалося лише на початку другого тайму. Трибуни шаленіли, відчували розгром.
3: Але справу в свої руки взяв капітан Уругваю Обдуліо Варелла. Він розмовляв з арбітрами, вимагав негайно скасувати гол. За його словами, його забили з офсайду. Згодом Варелла зізнався, що це був психологічний прийом, щоб зменшити запал бразильців і змусити їх нервувати. І план спрацював. Уругвай перехопив ініціативу, зрівняв рахунок, а на 79-й хвилині Алісседес Гіджа забив вирішальний м'яч.
2: Пролунав фінальний свисток, і на арені була справжня трагедія. Двоє бразильських фанатів просто стрибнули із трибун Маракани і розбилися. 200 людей прямо зі стадіону потрапили до лікарень, а по всій країні близько 300 людей вчинили самогубство. Фанати так і не змогли пережити поразку Бразилії.
3: Всі урочистості на стадіоні негайно скасували. Президент ФІФА швидко вручив уругвайцям кубок і не сказав жодного слова. Але це вже не мало ніякого значення. Уругвайці перемогли. Тож, поки не пролунав фінальний свисток, ти не програв.
2: І з вами були ведучі Радіо Промінь Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує вже незабаром. І з нами ви не прогавите жодних подробиць.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: І на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

Радіо Промінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: Промінь рекомендує.
1: Полісена. Вулкан.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 18 година. Радіопромінь.
2: У студії Данило Плохотнюк, вітаю.
0: Суспільне новини.
2: Двоє загиблих та четверо травмованих внаслідок ворожого удару по Вільнянську на Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни атакували місто безпілотниками. Політики поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані. Всім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції минулої доби. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі X. За їх інформацією, поранених та руйнувань немає. Експертка з ядерної енергетики, колишня членкиня колегії Державної інспекції з ядерного регулювання Ольга Кошарна в коментарі Суспільному назвала цю атаку Росії провокацією.
3: І лабораторія ця, і транспортний цех поза майданчиком Запорізької. З точки зору Збройних сил України сенсу воєнного жодного немає. Якщо, наприклад, уявити, що це український дрон влучив транспортний цех, це свідчить про те, що вони там розміщали ракетні ці установки, які обстрілюють Нікополь. І відомо, що вони влаштували на промисловому майданчику, де ядерні реактори, таку школу для операторів дронів і запускають дрони, обстрілюють Нікополь. Артилерія розташована поряд з майданчиком Запорізької. Тому я вважаю, що це провокація.
2: Україна готова до відкриття переговорних кластерів для вступу в Євросоюз. Про це написав у соцмережах президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна технічно повністю готова і очікує на відкриття всіх 6 кластерів впродовж найближчих місяців. Також Володимир Зеленський обговорив євроінтеграційні прагнення України з президентом Європейської ради Антоніо Коштою під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Нагадую, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує на вступ в Європейський Союз вже у 2027 році. Однак у Брюсселі та європейських столицях такі сроки вважають надто оптимістичними. Це літо стане переломним моментом, коли очільник Кремля Путін постане перед вибором. Розширювати географію війни чи переходити до дипломатичних шляхів завершення бойових дій. Про це заявив під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський. Також він провів зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн і обговорив з нею ініціативу «Дрон Діл» та графік першого траншу із 90 мільярдів євро кредиту блоку на дрони. Під час вступу на саміті Володимир Зеленський заявив, що Україна готує план кроків, які дозволять створити спільно з ЄС необхідну безпекову інфраструктуру.
4: Ми пропонуємо Європі свої технології з дронів для того, щоб об'єднати всі країни разом, а з іншого боку, нам дійсно потрібно, щоб в Європі був гарний захист від потенційних атаків дронів. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі і в морі. Спільне виробництво, спільний захист. Давайте рухатись також до цього. Нам потрібно сфокусуватися на тому, що ми будемо робити, якщо Росія не завершить цю війну. Нам потрібно продовжувати тиск, нам потрібно знайти робочий дипломатичний формат. І Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин. Було б гарно виробити один спільний голос європейський для розмови з росіянами.
2: Швеція успішно вивела на орбіту свій перший власний військовий супутник для спостереження за територією Росії. Космічний апарат став першим із масштабної серії проєктів, покликаних посилити обороноздатність країни. Про це повідомляє Суспільний мовник Швеції. Досі шведські військові покладалися на знімки від комерційних структур або союзників по НАТО. Країна тепер зможе в режимі реального часу картографувати військові цілі всередині Росії, йдеться у повідомленні. Місію виконала компанія SpaceX Ілона Маска, а сам процес виведення тривав близько 10 хвилин. Апарату знадобилося близько місяця, щоб знайти свою робочу орбіту. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Насамкінець про погоду. На Київщині завтра без опадів, вночі від 12 до 15 градусів. Температура в день від 24 до 27 градусів. Зараз у столиці плюс 23. Данило Плохотнюк, Суспільне новини.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
5: Сектор чистий. У нас все під контролем.
4: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.
6: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу. Пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільна культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
7: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».

Залиши мене, будь ласка, припини свої каски.

0: рекомендує.
1: Діана Глєбова. Гра.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Наша вам вже обіцянка.
2: Завжди, своїм насиченим днем. Я хочу привітати окремо людей невисокого зросту, тому що сьогодні день невисоких людей або день малих і гордих. Всіх малих і гордих.
1: Що це?
2: Зі святом.
1: Де ти це прочитала?
2: Це?
1: А, під столом, зрозумів. Ось де пишуть зазвичай ці. Ну, бо невисоких людей.
2: Алло.
1: Ага.
0: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь. З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо. Мундіаль 2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
3: Костю, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
4: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
3: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
4: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
3: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
4: Щобудня о 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.

0: Самотні.
1: Промінь рекомендує.
2: Лебедюк.
1: Зірка. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай усі.
3: Вітаю, з вами Крилата.
4: Усім привіт, це Хаят.
3: Всім привіт, Олечки, я Стася. Ну що, підписуйтесь і підтримуйте канал на YouTube Радіо Промінь.
4: Тому що там ви зможете побачити все нове, що стосується Євробачення.
3: І дуже багато корисної, класної інформації про нашу музику, про нашу Україну.
4: Слухай Промінь.
3: Дивись Радіо.
1: В Україні 19 година. Радіопромінь.
5: У студії Данило Плохотнюк. Вітаю.
1: Суспільне новини.
5: До 7 зросла кількість загиблих у МРФ і на Харківщині. У лікарні помер ще один чоловік. Поранені 59-річного чоловіка виявилося надто тяжкими. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Про це у соцмережах написав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Окрім того, поранено 36 людей, 14 з них наразі в лікарні. За попередніми даними слідчих, війська Росії застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Російські військові перекидають додаткові сили на Олександрівський напрямок фронту. Про це повідомив офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесченко. За його словами, йдеться про обмежені ротації та підсилення, а не про формування масштабного ударного угрупування. Таким чином росіяни намагаються підтримувати тиск і компенсувати втрати, говорить Сергій Колесниченко.
6: Противник продовжує далі діяти малими штурмовими групами, намагається тиснути та шукати слабкі місця в нашій обороні, але підстав говорити про масштабний наступ немає. Сили оборони України утримують рубежі та знищують ворога ще на підходах до позицій. Так, ми спостерігаємо певну активізацію противника, але вона носить тактичний характер, а не масовий. Противник намагається повернути ініціативу, яку він втратив на цьому напрямку.
5: На полях саміту в Єревані Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. В соцмережі екс-президент України написав, що між країнами є невизначені питання, тому важливо, щоб діалог між Києвом і Тбілісі був на всіх рівнях. Грузинський уряд у Фейсбуці уточнив, що зустріч відбулася на прохання української сторони. Також у Єревані Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Лідер України запропонував відновити роботу міжурядової спільної комісії з економічного співробітництва і провести її засідання цього року в Києві. Це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки. А під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіца домовилося про обмін візитів до Києва та Братислави. Володимир Зеленський написав у соцмережі X, що Україна відкрита до конструктивного діалогу і зацікавлена в розвитку міцних відносин. Уряд Словаччини у Фейсбуці заявив, що плани в червні провести спільне засідання урядів країн. Також глава держави поспілкувався, зокрема, з британським прем'єром Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном, італійською прем'єркою Джорджо Мелоні та генсеком НАТО Марком Рюте, іншими лідерами країн-партнерів. В Одесі правоохоронці викрили продаж на ринку 7 кілометр 50 тонн гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Під час розслідування провели понад 60 обшуків, вилучили документи, чорнову бухгалтерію, телефони та сам товар. Підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави, повідомила в соцмережах речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Альона Лютницька.
7: За даними слідства, фігуранти створили підконтрольні благодійні фонди та налагодили канал постачання товарів із Туреччини. У митних деклараціях цей вантаж оформлювався як гуманітарна допомога для переселенців і людей, які постраждали від війни. За даними правоохоронців, організатором схеми є колишній працівник митниці. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб. Загалом за такою схемою завезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень. Учасників злочинної групи затримали, їм вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
5: Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. На сам кінець про погоду. У найближчі три доби по всій Україні без опадів. Лише в день, у четвер, 7 травня у західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від 10 до 15 тепла, в день від 22 до 27 градусів. На Київщині завтра без опадів, вночі від 12 до 15 градусів. Температура в день від 24 до 27 градусів тепла. Зараз у столиці плюс 22. Данило Плохотнюк, Суспільне новини.

0: ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: На коврі у залі намальовані лиця чудіш, а не узори. У парку, що видно із вікон, боженька зробив дерева із неслухняних дітей. Світ складається з мами. Світ складається з папи. Світ складається з літа і незнайомих людей. Позвоню по-домашньому для того, щоб знати домашку. Розпишуся щоденнику замість мами одразу на рік. В моєму словнику существують рози, лілії, ромашки, і всі люди живуть біля моря або мають річку по лівий бік.

0: півкомнати чорне старе піаніно. Ілющенко з кимось зустрічається, а по ночам мені шле без платки. Ми не ходимо на перерву в столову, а йому суху мівіно. І після уроків я помагаю мамі, торгую на базарі в палатки. В мені стільки страха і уязвимості. Моя жизнь самая сложная. Я хочу носити, як всі в'єтнамки резинові, а не ці отстойні босоножки кожані. В музикальній школі питають, чи хочу я бути піаністкою. Я кажу ні. Ілющенко питає, чи нравиться він мені. Я кажу ні. Росія нападає на Грузію. Ми дивимося про це документальний фільм. Я кажу мамі, що це за бред? Я поняв, світ повен любові.
1: Ой, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана, шана

Люди стають один на другого похожими. Старих знайомих все більше і все дивніше бачить своє лице. Я думаю, бути людиною – це не знати нічого про це. Люди стають один на другого похожими. Літо коротше з кожним роком. Все дивніше бачить своє лице. Я думаю, бути людиною –

0: Промінь рекомендує.
1: Кеті Остапчук. Я горю.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Двічі в одну річку не війдеш, але вони спробували. Меріл Стріп, Енн Гетвей та Емілі Блант, а також Стенлі Туччі знову воз'єдналися на знімальному майданчику у продовженні вже культової комедії «Диявол носить Прада». Днями стрічка вийшла в міжнародний прокат. До речі, нібито було передбачено контрактом, що всі головні актори повернуться до своїх ролей. Режисером знову став Девід Франкель, який зняв і фільм 2006 року. Звичайно, можна сперечатися, чи потрібні нам саме зараз олдскульні комедії про те, як хтось когось булить в індустрії моди. Але не можна заперечувати те, що героїня Меріл Стріп з її бездоганним стилем і нестерпним характером стала частиною поп-культури. Ну, а для тих, хто як Енді починав кар'єру в медіа наприкінці нульових, фільм був маленькою порцією натхнення. Із ностальгією чи ні, а я таки подивилася «Диявол носить Прада 2» і готова ділитись враженнями. Режисер Девід Франкель, Сполучені Штати Америки, 2026 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Після подій першого фільму минуло 20 років. Досвідчена і досі віддана високим ідеалам журналістики Енді Сакс знову безробітна. Власник без попередження закриває її видання. Одного вечора лунає телефонний дзвінок. Інвестор модного журналу «Подіум» пропонує повернутися у глянець з авторською колонкою, яка підніме його рейтинги. Енді дає згоду і, вганяючи нас у знайоме відчуття, з хвилюванням переступає поріг кабінету Міранди Прістлі.
2: Вітаю.
3: Ого, гляньте, кого занесло з розпродажу.
2: Даруйте, хто це? Ти її знаєш? І я знаю. Я Енді Сакс. Андреа.
3: Вона була черговою Емілі.
2: Ким була?
1: Саме так, героїні Енн Гетвей потрібно знову доводити, що вона на щось здатна. Але на кону тепер існування самого журналу. Глянцю важко вистояти перед натиском онлайн-форматів і постійним бажанням власників урізати бюджет. «Диявол носить Прада 2» багато в чому повторює сюжет першої частини і взагалі нагадує олдскульні комедії про світ високої моди, в яких романтична героїня має вижити у токсичному середовищі, де її зустрічають і проводжають лише за одним – цінником на твоєму шматті, в якому між поняттями «стиль» і «повний гаманець» ставлять знак «дорівнює», а людина, яка носить блискучі ковтинки з останньої колекції Прада, зверхньо поглядає на тих, хто ходить у джинсах і сорочках. Оверсайз. У фільмі є трохи гумору, трохи мотиваційних фраз і блискучо порожня картинка фешн-індустрії. Адже кульмінаційні сцени розгортаються під час показів у Мілані. І навіть є спроби показати виклики сучасного світу. Стрічка злегка обігрує тему різниці поколінь. Юна асистентка, яка приходить у Подіум, суттєво відрізняється від Енді у версії 20-річної давнини. А друковані медіа, навіть глянці, борсаються в нерівній боротьбі із соцмережами та штучним інтелектом. В одній зі сцен Міранда сперечається з іншим персонажем про експансію Ші. Той запевняє, що невдовзі він замінить і дизайнерів, і моделей. Героїня Меріл Стріп відчайдушно заперечує, мовляв, важливі речі, як мистецтво і краса, залишаться назавжди. Словом, ідея була непогана – зняти сиквел відомої історії у сучасному контексті. Якби не одна деталь – зовнішній світ змінився. А от героїні переважно залишилися у своїх версіях 2006 року.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Чесно кажучи, я від початку сумнівалась, що «Диявол носить Прада» можна логічно продовжити. Адже в кінці першого фільму стояла виразна крапка. Усі героїні пройшли трансформацію і кожна обрала свій шлях. Скажімо, Енді віддала перевагу соціальній журналістиці перед роботою у фешн-індустрії. Але ж ми знаємо, що сучасне кіно може пожертвувати логікою, щоб зіграти на ностальгії. Саме тому в новій частині всі героїні поводяться так, ніби за цих 20 років нічого не трапилося, як на початку першої історії. Міранда знову те саме нестерпне стерво, авторитарна лідерка, заточена на результат, яка водночас здатна розгледіти в інших щось добре і справжнє. Енді ніби вже досвідчена, але все одно бідна журналістка з ідеалістичними уявленнями про свою професію. Та що найдивніше, вона досі так само тремтить перед Мірандою і хоче завоювати її повагу. Героїня Емілі Блант просто стала гіршою версією себе, більш зверхньою, марнославною, зацикленою на собі і своїй зовнішності. І впродовж нового фільму героїні фактично проходять ту саму еволюцію, яку проходили в першій частині. Рятує тільки те, що і Меріл Стріп, і Енн Гетвей, і Емілі Блант – першокласні акторки, які непомітно додають нові інтонації до старих образів. І завдяки цьому на них хочеться дивитись попри стійке відчуття дежавю. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіопромінь.

0: Мультики.
1: Це мультики.
2: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами.
0: Угу.
2: Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

переконливо. Яскраво.

забувають про перші сльози. За рік, за два –

0: Промінь рекомендує.
1: Да, Наталія. Сама.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 20 година. Радіопромінь.
2: У студії Данило Плохотнюк вітає. Про головне у випуску коротко. Чоловік поранив двох військових ТЦК у Дніпрі. В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Канада додатково внесе 200 мільйонів доларів до програми ПЮР. Далі подробиці.
0: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
2: Чоловік поранив двох військовослужбовців територіального центру комплектування під час заходів оповіщення в Соборному районі Дніпра. Про це повідомили на Фейсбуці міської поліції. За даними правоохоронців, місцевий житель здійснив постріл в бік групи оповіщення. Поліція з'ясовує всі обставини стрілянини, вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації. 7 загиблих та 36 поранених внаслідок ракетних ударів по МРФ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, у лікарні знаходиться 14 людей. Всім потерпілим надається необхідна медична допомога. Пошкодження щонайменше 10 приватних будинків, 4 магазини, СТО, адміністративна будівля, 2 автомобіля та заклад харчування. В офісі генпрокурора повідомили, що росіяни могли вдарити по місту балістичною ракетою «Іскандер». Також двоє загиблих та четверо травмованих внаслідок російського удару по Вільнянську на Запоріжжі. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни атакували місто безпілотниками, поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції минулої доби. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі X. За їх інформацією, поранених та руйнування немає. Експертка з ядерної енергетики, колишня членкиня колегії Державної інспекції з ядерного реагування Ольга Кошарна в коментарі Суспільному назвала цю атаку російською провокацією.
3: Лабораторія ця і транспортний цех поза майданчиком Запорізької. З точки зору Збройних сил України сенсу воєнного жодного. Якщо, наприклад, уявити, що це український дрон влучив транспортний цех, це свідчить про те, що вони там розміщали ракетні ці установки, які обстрілюють Нікополь. І відомо, що вони влаштували на промисловому майданчику, де ядерні реактори, школу для операторів дронів і запускають дрони, обстрілюють Нікополь.
2: В Одесі правоохоронці викрили продаж на ринку 7 кілометр 50 тонн гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Під час розслідування провели понад 60 обшуків, вилучили документи, чорнову бухгалтерію, телефони та сам товар. Підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави, повідомила в соцмережах речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Альона Лютницька.
4: За даними слідства, фігуранти створили підконтрольні благодійні фонди та налагодили канал постачання товарів із Туреччини. У митних деклараціях цей вантаж оформлювався як гуманітарна допомога для переселенців і людей, які постраждали від війни. За даними правоохоронців, організатором схеми є колишній працівник митниці. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб. Загалом за такою схемою завезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень. Учасників злочинної групи затримали, їм вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
2: Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час саміту Європейської політичної спільноти у Єревані оголосив про те, що уряд його країни додатково внесе 200 мільйонів доларів до програми «Пьорл» і закупівлю озброєння у США для потреб українського війська. Про це у соцмережах повідомив Володимир Зеленський за підсумками короткої розмови. Також він провів зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і обговорив з нею ініціативу «Дрон Діл» та графік першого траншу з 90 мільярдів євро кредиту на дрони. Під час виступу на саміті Володимир Зеленський заявив, що Україна готує план кроків, які дозволять створити спільно з ЄС необхідну безпекову інфраструктуру.
5: Ми пропонуємо Європі свої технології з дронів, для того, щоб об'єднати ці країни разом. А з іншого боку, нам дійсно потрібно, щоб в Європі був гарний захист від потенційних атаків дронів. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі і в морі. Спільне виробництво, спільний захист. Давайте рухатись також до цього. Нам потрібно сфокусуватися на тому, що ми будемо робити, якщо Росія не завершить цю війну. Нам потрібно продовжувати тиск, нам потрібно знайти робочий дипломатичний формат. І Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин. Було б гарно виробити один спільний голос європейський для розмови з росіянами.
2: Вночі у столиці Росії, Москві, приблизно за 6 кілометрів від Кремля, пролунав вибух нібито внаслідок атаки безпілотників. Атаку підтвердив у соцмережах мер міста Сергій Собянін. За його словами, постраждалих немає. Також Собянін повідомив про те, що два нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Міноборони РФ наразі не коментували повідомлення про атаку дронів. На думку військового експерта та колишнього речника Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, подібні ситуації будуть повторюватися. Про це він сказав в ефірі Суспільного.
6: Зважаючи на те, що на території Москви та Підмосков'я росіяни зосередили найбільшу кількість тих самих систем протиповітряної та протиракетної оборони, включаючи радіолокаційні станції, це їм не допомогло. Українські дрони спромоглись подолати цю багаторівневу систему протиповітряної оборони і дістатися в середмістя російської столиці. І це певною мірою змінює загальну картину сприйняття реальності, зокрема мешканцями російської столиці.
2: Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо. Ти дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. На сам кінець про погоду. Найближчі 3 доби по всій Україні без опадів. Лише в день у четвер, 7 травня у західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температури вночі від 10 до 15 тепла, в день від 22 до 27 градусів. На Київщині завтра без опадів, в день від 24 до 27 градусів тепла. Зараз у столиці плюс 20. Данило Плохотнюк, Суспільне новини.

коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: Промінь рекомендує.
1: Мішка. Крепатура. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Кожен день на півночі, з півдня і від півночі вітер.

0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Неймовірні історії чемпіонатів світу з футболу.
1: Слухай на Радіо Промінь.
0: Шукай на подкастингових платформах і ретельно готуйся до найголовнішої події цього літа.
2: Друзі, привіт! І з вами ведучі Радіо Промінь, Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев.
3: Усім вітання! Це програма «Розігрів», яка присвячена майбутньому чемпіонату світу з футболу, що з 11 червня по 19 липня проходитиме в трьох країнах Північної Америки. Слухайте нас щодня в етері Радіо Промінь.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. Найцікавіші історії про гру мільйонів.
2: А почну я з Мараканессо. Звучить ніби якийсь витончений вид танцю. Але все не так романтично. В перекладі з португальської Мараканессо – це крах на стадіоні Маракана. Це назва фінального матчу чемпіонату світу 1950 року, який пройшов на головному стадіоні Ріо-де-Жанейро між збірними Бразилії і Уругваю. Скільки ж сліз тоді пролила Бразилія?
3: Цей мундіаль став першим після Другої світової війни. В Європі жодна країна ще не була готова прийняти таку масштабну подію. Тому право стати господарями надали бразильцям. Тоді до чемпіонату світу в Ріо побудували новий стадіон – Маракану, на якому і відбувся останній матч турніру.
2: На той час не існувало у світі команди сильнішої за Бразилію. Навіть президент ФІФА Жуль Ріме заздалегідь написав вітальну промову на їхню честь португальською мовою. А 16 липня бразильців мали коронувати. До того ж, результати команди в рамках турніру ще більше зміцнили їхню впевненість в тому, що перемога вже на носі.
3: Збірна Уругваю тоді мала за плечима чимало титулів, але серед фаворитів турніру її не розглядали. В фінальній групі, коли Бразилія без особливих труднощів громила усіх суперників, Уругвай на силу звів у нічию матч з іспанцями і лише на останніх хвилинах вирвав перемогу у Швеції. Перед очною зустріччю в активі бразильців було 4 очки, в уругвайців – 3. Таким чином, для перемоги в турнірі господарям було достатньо зіграти у нічию. Уругваю треба було перемагати.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
2: На цей матч продали 174 тисячі квитків. Але насправді на трибуни того дня пройшли 210 тисяч людей. За відвідуваністю гра увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Перший тайм пройшов під шквалом атак господарів. Забити бразильцям вдалося лише на початку другого тайму. Трибуни шаленіли, відчували розгром.
3: Але справу в свої руки взяв капітан Уругваю Обдуліо Варелла. Він розмовляв з арбітрами, вимагав негайно скасувати гол. За його словами, його забили з офсайду. Згодом Варелла зізнався, що це був психологічний прийом, щоб зменшити запал бразильців і змусити їх нервувати. І план спрацював. Уругвай перехопив ініціативу, зрівняв рахунок, а на 79-й хвилині Алісядес Гіджа забив вирішальний м'яч.
2: Пролунав фінальний свисток, і на арені була справжня трагедія. Двоє бразильських фанатів просто стрибнули із трибун Маракани і розбилися. 200 людей прямо зі стадіону потрапили до лікарень, а по всій країні близько 300 людей вчинили самогубства. Фанати так і не змогли пережити поразку Бразилії.
3: Всі урочистості на стадіоні негайно скасували. Президент ФІФА швидко вручив уругвайцям кубок і не сказав жодного слова. Але це вже не мало ніякого значення. Уругвайці перемогли. Тож поки не пролунав фінальний свисток, ти не програв.
2: І з вами були ведучі Радіо Промінь, Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев. Ми ретельно готуємось до чемпіонату світу з футболу, який стартує вже незабаром. І з нами ви не прогавите жодних подробиць.
0: Мундіаль-2026. Подача-передача.
1: Слухай на Радіо Промінь
0: і на різноманітних подкастингових платформах. Та вболівай за свої улюблені команди.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Наша вам вже
2: обіцянка. Завжди, своїм насиченим днем. Я хочу привітати окремо людей невисокого зросту, тому що сьогодні день невисоких людей або день малих і гордих. Всіх малих і гордих.
1: Що це?
2: Зі святом.
1: Де ти це прочитала?
2: Це?
1: А, під столом, зрозумів. Ось де пишуть зазвичай ці. Ну, бо невисоких людей.
2: Алло.
1: Ага.
0: Щобудня з 8 до 12 ранок на Радіо Промінь. З Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком. Ранкуємо. Радіо Промінь представляє.
3: Це Олексій Куган. Вже цього вівторку розкішна джазова музика у супроводі струнних інструментів. Усі подробиці в програмі. Слухайте «Година меломана» на Радіо Промінь.
0: «Година меломана» з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
3: Слухайте Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Карум. Антіл.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 21 година.

0: середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
1: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
0: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
2: «Мундіаль-2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Промінь рекомендує.
1: Голубенко, твої слова.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Хоп, стоп, поворот. Їдемо на Білгород. Гей, хоп, стоп, все з нуля. Українська я земля.
0: Переконливо.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Емуна. Під прицілами очей.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Радіо Промінь.
0: В Україні 22 година.

ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Калуш Оркестра і Настя Семчук. 3 хвилини.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: відкривав тебе.
1: Музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2026.
2: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
1: Рідним. Лелек.

0: рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії Відні на Євробаченні 2026.
1: Медіапартнери Євробачення – Суспільне культура та Радіопромінь.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Камінь рекомендує.
1: Imagine. Вічна осінь.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 23 година.

світле сонце в нижньому моє ім'я, а по центру незнайомці з підписом «Моя сім'я». Дивна пляма сіро-чорна, мій уявний пестружок, ніби все це було вчора, та малюнок мій пожог.

0: вернику, так жовте сонце нерозбірливе ім'я, чудернацькі незнайомці, намальована сім'я у старенькому альбомі. Ну і я вже сивий сам, задивляюсь на балкони, ти ж покличеш мене.
1: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Юнак. Притча.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Ви були на селі. Ви були.

0: хвилини котяться, мов хвилі.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Яремчук. Сусіди.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні північ.

0: Промінь рекомендує.
1: Янкі. Земне життя.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Без тебе наче сніг в пустелі. Без

0: Музика, яка презентуватиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення 2026».
1: Всім привіт! З вами Лелека, і сьогодні я розповім трошечки більше про пісню «Рідним», яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. Музично я хотіла додати більше контрастів, додати більше енергії, щоб пісня не була чисто така приторною солодкою, тому що так, я хочу вірити в світло, я хочу вірити в якусь надію, але я не хочу це робити поза контекстом, як якась відірвана від реальності мрія. Я хотіла, щоб ця сила і світло виростали з тієї реальності, в якій ми знаходимося тут і зараз.
0: Рідним. Лелек.

рідним. Пісня, з якою Лелека виступатиме у столиці Австрії Відні на Євробаченні 2026. Медіапартнери Євробачення, Суспільне культура та Радіопромінь.

пісня для всіх, хто тримає небо над нами. Тримайтесь, пацани. І дівчата.

Мама чекала невістку, прийшла повістка, вже час іти. Тепло взуття і маска, бронік і каску спробую знайти. Мамо, не переймайся, буду старатись, все буде ок. Тиждень на полігоні і добровольцем напередок. Я не боюся смерті, все одно всі будемо мертві. Мам, я мушу бути в епіцентрі, а не в торговому центрі. Десь на просторах Монако. Мамо, мені не однаково, я б не хотів, щоб ти плакала. Знаю, ти знаєш, що так має бути.

Спати між посадок і кущів, спати між смертельних душів. Ми не боїмося труднощів, хоч часом бракує борщів. Я тут зубив себе, я тут знайшов сім'ю. Мамо, я прекрасно знаю, на що це роблю. Ким ми були, ким є тепер? Чому коли смерть так близько, світ завмер? Чому коли смерть так близько, світ завмер? Чому коли смерть так близько, світ завмер? Чому коли смерть так близько?

0: Промінь рекомендує.
1: Скоморох. Розбуди.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні перша година.

0: Промінь рекомендує.
1: Шмізка і Бедворс. Постіль тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify.

Привіт, я Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Я дуже хочу попросити особисто кожного з вас підписатися на неймовірний канал Радіо Промінь, тому що тут багато цінної інформації, багато класних інтерв'ю. І, до речі, вже є наш ранковий етер разом з Софією Нерсесян. Тому нам потрібна ваша підтримка. Підписуйтесь на канал, будьте з нами і давайте будемо людяними. Слухай Промінь і дивись Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Тендер Ді. Рви моє серце.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні друга година.

0: Промінь рекомендує.
1: Співоча і Блок Бейбі. Пелюстки.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

та підніжжя буде височина, лунає з хачини звучання рапчини. На те є причини, послухай, ганна машина, ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня, але то є сильно, сильно, сильно, сильно, дію як зілля, зілля, зілля. То є засилля, західна хвиля і моя

Промінь рекомендує. Білий Бо. Теплий вечір. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні третя година.